Авторадіо. Весна. Авторадіо. Три

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

Авторадіо. Весна. Авторадіо. Три рух вперед.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Трірух вперед.

Feels like I'm drowning, pulling against the stream.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go!
5: Ранок і рух – ідеальне поєднання. Перші кілометри заряджають на весь день. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
6: Навесні погода може змінюватися буквально за одну пробіжку. Тому вдягайся так, ніби на вулиці на кілька градусів тепліше. Під час руху тіло швидко зігріється. Легка куртка, комфортні кросівки і правильний настрій, і біг одразу приносить більше задоволення. А зараз запускаємо кровообіг, робимо розминку і налаштовуємось на пробіжку під наш біговий мікс.
5: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
7: А містер

0: Ну що, розминка позаду, починаємо біг. Навесні асфальт ще часто холодний після ночі, тому перші хвилини біжим м'якше і коротшим кроком. Так коліна і гомілки швидше адаптуються до навантаження. Через кілька хвилин темп сам стане комфортним. Побігли!
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог. Bring the action.

0: Що ж, ти вже всередині пробіжки. Навесні погода може швидко змінюватися. Тому зверни увагу на дихання і темп. Якщо ти відчуваєш, що стало тепліше, трохи сповільнись і дай організму адаптуватися. Кілька спокійних хвилин допоможуть зберегти енергію до фінішу. Тримай рівний ритм і продовжуємо біг під наш музичний мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо. Ну що ж, фініш уже зовсім близько. Навесні організм після пробіжки швидко охолоджується. Тому не зупиняйся різко. Перейди на повільний біг або крок. Так пульс поступово нормалізується, а м'язи легше відновляться. Фінішуємо спокійно і правильно.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням.

0: Ваням потребує консультації з лікарем.
1: Перетаргін.
2: Реклама.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: Ранок на автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Ідуть дощі по території України.
3: Так.
2: Але спека при цьому.
3: Впевненим кроком ідуть дощі.
2: Яка на вулиці йде дощ, а в нас іде концерт. Коротше,
3: живемо. Я сиджу на кухні.
2: Живемо як справжні такі, знаєш, трушні фіни в сауні. Ну, нічого страшного. Це все одно краще, ніж мінус 30.
3: Ніж те, що було зимою. Це 100%.
2: Коротше, розпочинаємо ми черговий робочий день. Звичайний собі такий четвер, 21 травня. Все вам розкажемо, нічого не приховаємо. Тому
3: нічого не залишаємо собі, все людям.
2: 100%. Ми вже в цій студії, тож вам точно час прокидатися. Діма Ігоров.
3: Катерина Соловйова.
2: Доброго ранку і погнали.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Пробіжимося подіями цього дня.
2: Дощ іде, а ми біжимо.
1: Всі біжуть. По святах. Значить, під егідою ООН сьогодні Всесвітній день культурного розмаїття для діалогу і розвитку. Щоб це не означало, давайте, вступайте в діалог, не сваріться.
2: Розвивайтеся. День пам'ятки сьогодні.
1: Ага. Міжнародний день чаю, оце я люблю.
2: І день заплатки.
1: Угу. Пам'ятки і заплатки.
2: Добре. Нормально.
1: До подій у 1904 році, саме в цей день, в Парижі була заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій. Та сама FIFA. Або FIFA.
2: У 1916 році у Великій Британії вперше в світовій практиці введено літній час.
1: Дякуємо, що ми тепер ранкові радіоведучі. Вже, он, дивись, 110 років стаємо раніше. У 1928-му в цей день Уолт Дісней отримав патент на монопольне використання образа Мікі Мауса.
2: Хто народився? У 427 році народився грецький філософ-ідеаліст Платон.
1: У 1966-му американська акторка Ліза Едельштейн, яку ви точно знаєте, як Кадді з серіалу про хаос.
2: На у 1969 році народився український журналіст і громадський діяч Георгій Гонгадзе.
1: Якщо день народження сьогодні у вас, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Кан святкує.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери «Замна Саунд Сістем» та «8Кейс». Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
7: 22 травня у Філдс Гарден на ВДНГ нове ім'я поп-сцени Самчук.
8: Запала в душ.
7: Вірусні хіти, що підірвали чарти. «Мадам», «Таку як ти», «Коси» та «Яка щира лейді». «Вечір у колі своїх», де кожен рядок звучить близько та щиро. 22 травня, 20.00. Філз Гарден, Самчук. Квитки на Контрамарка.ua.
9: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Робас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
10: Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Заголовки.
1: Четвергові заголовки.
2: Весняний настрій. Австрійці вишикувались в гігантську чергу до психлікарні.
1: Двох собак, що вийшли на прогулянку, супроводжував поліцейський ескорт.
2: Клас.
1: Цікаво.
2: Так, в мене про те, що карма все ж таки працює. У Полтаві шахрай їхав за оголошенням про продаж айфону, аби виманити його. Але в автобусі зустрів злодія, який вкрав в нього всі гроші. Після подачі заяви в поліцію шахрая побили п'яні хулігани. Добрався.
1: Ну і в мене нормальна така четвергова історія. Бабуїни, які пригостилися їжею та алкоголем, зіпсували вечірку.
2: Тому нас з тобою, Дімка, вже ніхто нікуди не запрошує.
0: Заголовки. Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Україн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
2: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
3: Ми починаємо
4: дизель-шоу!
2: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Флего»
6: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
7: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
8: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
7: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
8: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
6: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
5: гарні ніжки не ховай.
0: Авторадіо.

0: Радіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: Штучний інтелект достатньо часто з'являється в нашому ефірі. Ну, про життя тут вже взагалі нема про що казати. А ми сьогодні, коротше, з цього приводу в рубриці «Топ-стоп» хочемо вам розказати. Давай п'ять старих фільмів,
2: так,
1: де вже з'являлася концепція штучного інтелекту.
2: Прикольно. Давай,
1: може,
2: давай
1: передивитись сьогодні щось і так повражайтесь. Отже, першим хай буде «Зоряний шлях. Наступне покоління».
2: Так.
1: Це фільм 1987 року.
2: Угу.
1: Значить, «Андроїд Дейт», завдяки тому, що цей андроїд, значить, був, по-перше, створений, а не народжений.
2: Так.
1: А по-друге, розумний. Можна вважати, що це і був штучний інтелект, тому що, не дивлячись на те, що він андроїд, да, він був офіцером цього, значить, корабля «Ентерпрайз» і важливим членом екіпажу. Він був здатний ефективно виконувати обчислення.
2: Так.
1: Набагато краще, ніж люди. І при цьому, при всьому, весь час, типу, весь фільм, він прагнув зрозуміти людські емоції і, значить, зуміти їх використовувати також в житті.
2: Прикольно.
1: Да, прикольно.
2: Передивіться, непогане кіно. Далі «Зоряні війни», звичайно, куди без них. Два найзнаменітіші, мабуть, андроїди на планеті Земля і поза її межами, а також у далекій-далекій галактиці. Це C-3PO і R2-D2. Вони завжди допомагають своєму власнику Люку Скайуокеру та силам повстанців у їхній боротьбі проти імперії.
1: І оцей золотий чувак, він же ще й такий нитік.
2: C-3PO.
1: C-3PO, добре, золотий чувак.
2: Золотий.
1: Да, дійсно, виходить, що так. Наступним фільмом хай буде «Макс Гедрум».
2: Угу.
1: Взагалі, це фільм 85-го року,
2: так,
1: та серіал на каналі ABC, він виходив в 87-88 роках. Коротше, там андроїд, який працював ведучим на телебаченні.
2: Ага.
1: І з цього приводу там купа кумедних різних історій, і все, знаєш, як в 80-х, мабуть, можна так сказати, було модно в кіно, все максимально утровано.
2: Угу.
1: Ну, типу, жарти такі на межі і т.д. і т.п. От про це подивіться обов'язково.
2: Робот і Френк, хоча він і менш відомий, ніж деякі інші андроїди з цього списку, безіменний робот з цього фільму викликає цікавий аргумент. Можливо, штучний інтелект і не є добром.
1: Ха! І можливо?
2: Давай так. Можливо, штучний інтелект не є ані добром, ані злом, але він може відображати мораль людини, яка його використовує.
1: Це щось прям взагалі таке, бачиш, щось таке філософське.
2: Філософське.
1: Ну і, власне, завершимо цей топчик кінематографічним всесвітом Марвел.
2: Джарвіс!
1: Да.
2: Джарвіс!
1: Він вперше з'явився на великому екрані ще в фільмі «Залізна людина» 2008 року. Озвучував його, до речі, класний актор Пол Беттані. От.
2: Значить, який потім і став грати в кіновсесвіті.
1: Оцей Джарвіс, значить, такий собі невибагливий штучний інтелект, створений Тоні Старком, щоб допомагати виконувати обчислення та діяти як розумний домашній пристрій. І таким чином доповнювати костюм залізної людини.
2: Так.
1: А потім цей персонаж добряче розвивається. Тож передивіться, як раніше уявляли собі штучний інтелект, потім підіть, спитайте, що з цього приводу думає ваш чат GPT. Ну, я не знаю, говоріть там щось.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.

0: на кло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
2: 31 травня, 10.00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10.00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
3: Вхід вільний.
4: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіа-партнер медіа-сервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
4: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air. Захід сонця та камерна атмосфера «Просто неба». Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон.
8: Не пропустіть у суботу 23 травня о 18.00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська знову атакували Дніпро. Унаслідок удару постраждала жінка. Через вибух пошкоджено квартиру на п'ятому поверсі багатоповерхівки. Вибухова хвиля також вибила вікна у кількох сусідніх житлових будинках, зафіксовані пошкодження фасадів та внутрішніх приміщень. Також додам, що в Чорнобильській зоні триває ліквідація масштабної пожежі, яка виникла після падіння уламків безпілотників 14 травня. Вогонь пройшов уже понад 400 гектарів території. До гасіння залучені понад сотні рятувальників і спеціальна техніка. Ситуація залишається контрольованою, однак роботу ускладнюють суха погода та вітер.
2: Про кордони.
1: Україна посилює оборону на північному напрямку. Так Росія розглядає можливі сценарії наступу на Україну через Чернігівсько-Київський напрямок із території Білорусі та Брянської області. Це питання обговорили під час засідання ставки за участі військового командування, розвідки, СБУ та дипломатів. У відповідь Україна посилює захист кордону та готує превентивні кроки для реагування на потенційні загрози. Також наголошується на необхідності активнішої міжнародної роботи щодо Білорусі та координації дій із партнерами. Водночас у Києві заявляють, у разі втягнення Білорусі у розширення війни, наслідки для Мінська будуть серйозними.
2: Про Іран.
1: Влада Ірану після масштабних обмежень доступу до мережі запровадила багаторівневу систему користування інтернетом. Без обмежень доступ мають лише чиновники та наближені до влади особи, тоді як звичайні громадяни змушені користуватися дорогими VPN-сервісами. Жителі країни скаржаться на високі ціни та постійні перебої зі зв'язком. За оцінками, лише за перші тижні жорстких обмежень цифрова економіка Ірану втратила близько мільярда доларів.
2: Про київське «Динамо».
1: Київське «Динамо» стало володарем Кубка України, обігравши у фіналі представника першої ліги Чернігів із рахунком 3-1. Так матч у Львові розпочався із затримкою через повітряну тривогу. Першими забили кияни. Втім, ще до перерви Чернігів зрівняв рахунок після стандарту. У другому таймі столичний клуб повернув собі перевагу. Буяльський оформив дубль, а згодом третій м'яч забив Ярмоленко. Для «Динамо» це вже 14-й Кубок України в історії клубу та можливість завершити непростий сезон із трофеєм і путівкою до Єврокубків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Дивися, Авторадіо.
1: З цікавенького почнемо цю музичну годину. Mm-hmm. На південному заході Франції. Mm-hmm. Ти думаєш, хтось там, можливо, келишок підіймає та під круасанчик? Кажи. Ні, насправді там знайшли понад сотню неушкоджених яєць динозаврів.
2: Ух
1: і вони датуються крейдовим періодом, тобто вік знахідки приблизно 72 мільйони років. Прикинь? Ох,
2: наші вчені, вони такі необачні, що вони зараз їх висядять ще. З них станеться. Добре, що нам далеко до південного заходу Франції. Хоч
1: ну,
2: щось.
1: Як географічно, так і розумово.
2: Так і розумово, 100%. Ну, бачите, вчені не сидять на місці, і ви не сидіть. Вже 8 з невеличким хвостиком, тож розпочинайте свій день разом із нами.
3: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога.
0: Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Пробіжимося подіями цього дня.
2: Дощ іде, а ми біжимо.
1: Всі біжуть. По святах. Значить, під егідою ООН сьогодні Всесвітній день культурного розмаїття для діалогу і розвитку. Що б це не означало, давайте, вступайте в діалог, не сваріться.
2: Розвивайтеся. День пам'ятки сьогодні.
1: Ага. Міжнародний день чаю, оце я люблю.
2: І день заплатки.
1: Угу. Пам'ятки і заплатки.
2: Добре. Нормально.
1: До подій у 1904 році, саме в цей день, в Парижі була заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій, та сама FIFA. Або FIFA.
2: У 1916 році у Великій Британії вперше в світовій практиці введено літній час.
1: Дякуємо, що ми тепер ранкові радіоведучі. Вже, он, дивись, 110 років стаємо раніше. У 1928-му в цей день Walt Disney отримав патент на монопольне використання образа Мікі Мауса.
2: Хто народився? У 427 році народився грецький філософ-ідеаліст Платон.
1: У 1966-му американська акторка Ліза Едельштейн, яку ви точно знаєте, як Кадді з серіалу про Хауса.
2: На у 1969 році народився український журналіст і громадський діяч Георгій Гонгадзе.
1: Якщо день народження сьогодні у вас, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.

0: Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
3: Живий звук.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Ну що, я вітаю всіх, хто чекав довгих 22 роки.
2: Ого, що?
1: Вітаю всіх вболівальників лондонського Арсеналу, що вони нарешті виграли англійську прем'єр-лігу.
2: Да?
1: Так, так. Позавчора лондонський клуб обіграв Бернлі. Манчестер Сіті в паралельному матчі втратив очки в матчі з Борнмутом. І це перший, справді, чемпіонський титул Арсеналу за останні 22 роки.
2: Круто. А хто тоді був прям найкрутішою командою за останні 20 років серед англійців? Чи різні вони мінялися?
1: За останні 20 років? Ну так, щоб прям найкрутішою.
2: Всякі Манчестери, мені
1: Манчестер Сіті вигравав, Манчестер Юнайтед. До речі, щодо Манчестер Сіті, вперше в своїй кар'єрі Пеп Гвардіола за 2 роки не вигравав чемпіонат. Вперше таке. Ну, типу, 2 роки поспіль залишився без чемпіонства.
2: А це тому він не хоче піти на пенсію, чи куди він там йде?
1: Ну, не на пенсію. Мені здається, він трішечки зараз відпочине, можливо, якісь півроку.
2: А потім
1: впливе
2: в Саудівській Аравії, да, за великі гроші.
1: За великі гроші, а чому б і ні? Ну, і до речі, стосовно Арсеналу є ще один цікавий факт. Грає там хлопець, звати його Макс Доуман. І він виходив кілька разів під час регулярного чемпіонату. І він став наймолодшим переможцем цього турніру в історії. Справа в тому, що на момент отримання титулу чемпіона англійської прем'єр-ліги Максу всього 16 років і 139 днів. Тобто він взагалі пацан.
2: Клас.
1: Пацан. Я міг бути його батьком.
2: Так? Легкістю.
1: В принципі, абсолютно точно. Ну що ж, ми вітаємо, і Сашко Зінченко вже привітав пушкарів в своєму інстаграмі. Але, бачите, Сашко пішов, Арсенал виграв. Совпадіння. Ну і цікава новина пролетіла до нас з Мадриду. Там вже офіційно Жозе Моріньо став, по-перше, головним тренером футбольного клубу Реал, але зараз не про нього. Завершує свою довгу і цікаву історію разом з мадридським Реалом їх капітан Дані Карвахаль. Він завершує кар'єру саме в мадридському Реалі, потім пограє десь ще. І Реал готується до змін у капітанській ієрархії.
2: Та ти що?
1: Перед стартом нового сезону. Так от, за інформацією Марка, це місцеве видання, клуб збереже традиційну систему вибору капітана за принципом вислуги років у клубі.
2: Ага.
1: І отже, першим капітаном стане Феде Вальверде. Далі в списку йдуть Вінісіус Жуніор і Тібо Куртуа. Ну, а четвертим капітаном команди буде український голкіпер Андрій Лунін. Непогано, якщо Лунін на наступний сезон
2: не
1: залишиться в стані мадридського
2: Реалу. Ти бачиш, і навіть і там Тібо Куртуа, ну, трошечки, але обійшов.
1: Ну,
2: гадьониш. Дякую тобі за футбольні новини і за те, що розділяєш мій хейт. Я не знаю, на рівному місці до мадридського Реала. Їдемо далі.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
6: Сьогодні, у четвер, 21 травня, стартує фінальний 30-й тур української прем'єр-ліги. О 15.30 на УПЛ-ТВ матч, в якому чемпіон України сезону 2025-26 «Шахтар» зіграє з «Колосом». Вмикайте та дивіться наживо на УПЛ-ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: На Авторадіо «Битва водіїв». Гра, де знання перетворюються на енергію.
1: Два учасники вже на зв'язку.
0: І зараз визначимо, хто зарядиться на максимум. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: 8:35 в Україні. Семимильними кроками наближаємось до фіналу битви водіїв, який буде відбуватися завтра. А сьогодні, 21 травня, в четвер, в нас звичайна гра. Нагадаємо, що в нас є переможець вчора і позавчора. Це Володимир з Одеси, і він знову з нами. Доброго ранку вам, Володимире.
3: Добрий ранок.
2: Ми сьогодні вам вирішили протиставити не просто когось.
3: Жінку.
2: А жінку.
4: А, так, який ти молодець.
2: Абсолютно точно. Це дівчина з прекрасним і доволі екзотичним для України ім'ям. Рената з Мукачева. Рената, доброго ранку вам.
5: Доброго ранку.
2: Вам навзаєм. Вам сьогодні доведеться поборотися із таким, ви знаєте, я б сказала, не тільки досвідченим, але й специфічним гравцем, в якого, типа, все виходить дуже легко. Типа, все дуже легко, хі-хі-ха-ха, а 20 літрів пального вже в кишені. Розумієте, така історія. Все дуже просто, правила нагадаємо, давай просто зараз швидесенько.
4: У нас є 5 категорій, я їх нагадаю: автомобілі, правила дорожнього руху, музика, здоров'я та спорт. Кожен з вас по черзі обирає категорію і дає відповідь на запропоноване мною запитання. Якщо даєте правильну відповідь, ви граєте. Якщо обидва даєте правильну відповідь, ми граємо в чемпіонський раунд, в якому необхідно найближче назвати цифру між двома містами, які ми вам запропонуємо.
2: За навігатором.
4: Ну, а якщо помилилися, то ви вже помилилися. Тут таке буває.
2: Да, давайте. Ну, починаємо ми з переможця, з Володимира. Обирайте собі категорію. Дім, нагадай ще раз, будь ласка.
4: Автомобілі, правила дорожнього руху, музика, здоров'я, спорт.
3: Спорт.
2: Тобто три запитання. Добре, починаємо. Раунд перший.
4: Який вид спорту є найшвидшим?
2: Ну, а я здогадуюсь. У мене два
3: варіанти. Формула.
2: Гонки, да, берете, коротше? Чи що?
4: Ви берете гонки. Ви впевнені?
3: Ні, взагалі, наверное, там це, що теніс, бадмінтон, таке найшвидше.
2: За м'ячиком, да, типа? Ну, доведеться обрати все ж таки один.
4: Отже, Формула-1 чи там теніс, бадмінтон, що ви обираєте?
3: Бадмінтон.
2: Так.
4: От чуєчка все ж таки його не підводить. Це правильна
2: Серйозно?
4: Відповідь.
2: Серйозно? Правда? Ого! Володимире, я пишаюсь.
4: Пояснюю чому. Тому що волан може досягати швидкості 490 кілометрів на годину.
2: Ти знаєш, я просто подивилася цього року зимову олімпіаду, подивилася на бобслей і подумала, що може це взагалі бобслей. Бо там прям наші хлопці камікадзе якісь. Так, Рената, обирайте категорію. Ще раз нагадуємо вам, як вона називається.
4: Спорт, здоров'я, музика, правила дорожнього руху чи автомобілі?
5: Давайте здоров'я.
2: Давайте.
0: Раунд другий.
4: Скільки приблизно разів на день б'ється серце людини?
2: Ще краще запитання. Ну, які пропозиції, які думки? Ну, можна порахувати насправді приблизно?
5: Ну, я знаю приблизно.
2: Ну, от і кажіть.
5: Ну, не знаю, 70 на хвилину.
2: На день?
5: Можливо,
2: на хвилину, 70. Так. А далі рахуємо?
4: На день.
5: Ну, не на день.
2: Щось собі таке. В годині 60 хвилин, в добі 24 години. Плюс-мінус. Хоча треба
4: це математика 8 клас, да? Десь приблизно.
2: Дуже неприємні спогади. Рената, ну давайте.
5: Ну, більше як тисячу. Більше як 100 тисяч.
2: 100 тисяч давайте, да? Берете 100 тисяч чи що?
5: 70, 24, 140. Да, ну більше як 100 тисяч.
2: Більше як 100 тисяч. Ну ми приймемо не точну цифру, бо це дуже важко.
4: Тому що правильна відповідь – близько 100 тисяч разів.
2: Ну? Оце ви сьогодні, коротше, обидва даєте, да?
4: То називається рвань!
2: Клас! В ситуації...
3: Тяжкі питання з кожним днем, все. Тяжкі.
4: А ви
2: думаєте, нам вже не по 20 років, нам до п'ятниці вже взагалі жити не хочеться. Ми втомлюємось тому таким чином. Дивіться, хлопці, дівчата, Рената, Володимире, через те, що ви обидва правильно відповіли на запитання, ми переходимо до чемпіонського раунду, де вам доведеться назвати приблизну, звісно, цифру, але найближчу до правильної відповіді щодо відстані між двома містами за навігатором. Діма вже готовий, тож ми переходимо до чемпіонського раунду.
0: Чемпіонський раунд!
2: Які ви сьогодні пункти призначення нам пропонуєте?
4: А я знаю. Я ось обрав, між іншим.
2: Давай.
4: Отже, назвіть мені, будь ласка, нам точніше, відстань між містами Суми та Полтава.
2: Володимире.
4: Раз, два, три. Ваша відповідь?
3: Ну, давайте 180.
2: 180, добре. Рената.
5: Які міста я не чула?
4: Суми, Полтава.
3: Я кажу 180.
2: 180, ми почули, так, вже записали. Рената, Суми, Полтава.
5: Ви так зразу сказали, Суми, Полтава.
2: Суми, Полтава, так, да. От такий варіант.
4: Раз.
5: Давайте 175.
2: Дивись, назрю в ноздрю йдуть. Володимир назвав 180, Рената назвала 175, а Діма скаже правду.
4: А правильна відповідь – 175.
2: Ну, це була чесна боротьба, нічого не скажеш, Володимире, ми вам дякуємо, але цього разу нашла коса на камінь, як то кажуть, Рената.
4: Нашла Рената на Володимира.
2: На Володимира. Поза ефіром, коли я телефонувала Ренаті, кажу, ви зможете з нами за...
5: Я просто їхала із Сум, від Києва, то було...
2: Круто, круто. Рената нам... Ой, вибачте, будь ласка, я вас трошки перебиваю, бо трошечки треба ще додати інформації. Коли говорила поза ефіром з Ренатою, вона так без ентузіазму. Ну, давайте спробуємо. Типу.
4: А тут 10-та літрів, вона вже працює.
2: Ми вас вітаємо. Ви, очевидно, виграли ваш інтелект, ясність розуму. Це очевидно. І водійський досвід приносять вам, Рената, 10 літрів пального та стратегічний запас бадьорості для нових поїздок від нашого партнера Powerbank'а. Чекаємо ми на завтрашній день, останній день гри, з цього приводу питання. Рената, скажіть, будь ласка, якщо ваше вигране залишається з вами, ви будете грати з нами ще й завтра?
5: Так, буду.
2: Чудово! Давайте лише на правах реклами додамо. Powerbank – це міні-реактор твоєї енергії в зручному форматі. Просто розсмокчи пігулку в дорозі і швидко поверни фокус та увагу без зайвої рідини і цукру. Додає заряду, допомагає відчути бадьорість, коли це потрібно найбільше. Поклади в бардачок і завжди будь на максимумі. Powerbank – питай на заправках та в аптеках твого міста. Інформація прозвучала на правах реклами. Рената завтра буде, да, закривати нашу гру, виходить.
4: Ну і 100 літрів може виграти будь-хто, хто зареєструвався в грі «Битва водіїв», навіть якщо ви не виходили в прямий ефір, навіть якщо ми вам не телефонували. Ну і ще 15 парасолік від наших друзів та партнерів від сонця для вашого авто ми також розіграємо.
2: Дочекайтеся завтрашнього дня, десь приблизно в цей самий час, десь близько 8:40 буде відбуватися фінал «Битва водіїв 2026».
0: «Битва водіїв» на Авторадіо. Фініш. Сьогоднішній заряд енергії розіграно, але завтра новий заряд і нова боротьба. Хочеш у ефір?
1: Реєструйся на авторадіо.ua.
0: Партнер проєкту Powerbank. Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
6: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Powerbank. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Powerbank. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом. Реклама.

Диско. У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: На Авторадіо – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, Кожухар потягнув. На лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у «Карпат». Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває Кожухар. Який момент! Подача, удар, поворота, 1-0! Забивають львівські «Карпати» на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових «Карпати» подали. І, безумовно, не могла оборона «Вереса» нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Київ розраховує найближчим часом повернутися до змістовних переговорів за участі США та європейських партнерів. За словами глави держави, українська сторона підтримує контакти з Вашингтоном як щодо безпекової співпраці, так і дипломатичних питань, пов'язаних із війною Росії проти України. Президент наголосив, що Україна готова до подальших переговорів і очікує такої ж готовності від Москви. Також Київ сподівається на активніше залучення європейських країн до дипломатичного процесу.
2: Про зброю.
1: Ризик зовнішнього опромінення для населення від виробів зі збідненого урану у твердому стані є низьким. Про це повідомили у Державній інспекції ядерного регулювання, коментуючи повідомлення про виявлення фрагментів ракет, на поверхні яких зафіксували підвищений радіаційний фон. У відомстві пояснили, що збіднений уран є слаборадіоактивним матеріалом і переважно становить хімічну небезпеку, як важкий метал. Водночас існує потенційна небезпека внутрішнього опромінення у разі контакту з пилом або дрібним частинками. Громадян закликають не торкатися підозрілих уламків, не переносити їх і одразу повідомляти екстрені служби.
2: Про візити.
1: Російському диктатору Владимиру Путіну під час візиту до Китаю так і не вдалося досягти домовленостей щодо газопроводу «Сила Сибіру-2». У Центрі протидії дезінформації заявили, Пекін фактично зацікавлений насамперед у дешевих ресурсах Москви, а не у посиленні російської економіки. Також у Китаї враховують ризики міжнародних санкцій та токсичність співпраці із державою-агресором. Так, нинішня ситуація вкотре демонструє зростання залежності Москви від Пекіна та поступове ослаблення позицій Кремля – на міжнародній арені. Для України це ще один сигнал того, що Росія дедалі більше втрачає економічний вплив і змушена погоджуватись на умови сильніших партнерів.
2: Про монети.
1: НБУ випустив пам'ятну монету до сотих роковин трагічного вбивства Симона Петлюри, одного з лідерів українського визвольного руху та голови директорії Української Народної Республіки. Монета номіналом 2 гривні має стилізований портрет історичного діяча та символіку УНР. Йдеться про тираж до 50 тисяч екземплярів у сувенірному оформленні. У Нацбанку повідомили, що придбати пам'ятну монету можна буде з 26 травня через офіційний інтернет-магазин та банки-дистриб'ютори. Також у відомстві анонсували випуск нової срібної монети до 30-річчя Конституції України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю

0: на Авторадіо.
1: Якщо у вас дуже багато грошей, ви дуже любите купувати собі автомобілі, настільки часто це робите, що вже задовбались, вам не цікаво, то в салоні, то на сайті, то з Америки собі, то з, знаєш, пам'ятаєш, коли тільки починалися ці євробляхи, всі були на литовських номерах,
2: так,
1: то з Литви. Коротше, в мене для вас є ідея, можна купити автівочку собі в Укрпошти. Зараз я тобі все розповім.
2: Давай.
1: Насправді вже не вперше Укрпошта розпродає в рамках тендерів свій автопарк. І в чергове поштове відомство виставило на платформу «Прозоро» останню, до речі, велику партію свого старого автопарку. І в цю велику партію одразу входить 316 транспортних засобів.
2: Ого.
1: Є прям буханки, щоб ти розумів, зовсім з радянських часів.
2: Але там можна на дачі клумбу зробити,
1: да,
2: ці буханці.
1: Але й до мені ще здається, що її можна проробити на хіпі-мобіль такий, знаєш, як Volkswagen.
2: Хіпі-мобіль.
1: Ну, є і досі цікаві автомобілі. Значить, давай розбиратися. Загальна стартова вартість всієї техніки, яку виставила Укрпошта, перевищує 7,7 мільйона гривень.
2: Блін, не вистачає мені трошки, звісно.
1: Особливу увагу, на думку, ну, принаймні, автомобільних експертів, привертають якраз оці буханочки УАЗи, які руками доставляли десь в селах пенсії, газ, газети, посилки, їздили по бездоріжжю. Разом із ними на торги пішли і вантажні Mercedes-Benz Atego,
2: так,
1: і Iveco Stralis,
2: так,
1: з пробігом понад мільйон кілометрів.
2: Причому останні 999 тисяч реально бігли, знаєш, як Флінстоуни.
1: У компанії жартують, що деякі з цих машин фактично вони порахували, об'їхали земну кулю понад 25 разів.
2: Жесть.
1: А ще там є сучасні більш автомобілі. Значить, Toyota Land Cruiser.
2: Так.
1: Не знаю, може і якогось почтальйона, постмена. Mercedes-Benz та Volkswagen.
2: Це місцевий авторитет напоганяло почтальйон.
1: Да. Закуповували їх ще у 2000-х, тобто ці автомобілі теж геть зовсім не нові, для адміністративного і керівного складу. В Укрпошті наголошують, що нинішня модель роботи вже інша. Компанія більше не купує автомобілі для менеджменту, а робить ставку на оновлені логістики і магістральних перевезень, щоб це не означало. Коротше, висновок можна зробити такий. Якщо ти хочеш піти працювати в Укрпошту і тобі куплять крузак, ні, ці часи вже пройшли, не куплять. Да, ну так, коротше, що сказати, всі кошти від продажу техніки підуть на відновлення автопарку, відповідно. Справа в тому, що жарточки жарточками, але автомобілі Укрпошти страшенно страждають від обстрілів, да? Ми ж розуміємо, так, що відділення Укрпошти є усюди. Від початку повномасштабного вторгнення є навіть цифри. Укрпошта втратила понад 420 автомобілів. Торік компанія придбала 160 нових вантажівок МАН та Iveco, а середній вік автопарку навіть вдалося скоротити утричі. Якщо раніше середній вік автомобіля, який працює на пошті, був 18 років, то наразі це лише 6 років.
2: Ну, молоднячок.
1: В Укрпошті

додають, що використовувати ці автомобілі як типа щоденну якусь штучку буде важкувато. Скоріше, вся ця історія цікавить людей, які колекціонують автомобілі. Є автомобільними майстрами або ентузіастами ретротехніки, тому що це автомобілі не просто з пробігом, а й справжньою історією.

Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
5: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з «Авторадіо». Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Робас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
6: Живий звук.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Ну що?
2: Що?
1: Привітаємо киян так. З тим, що вони стали володарями Кубка України з футболу.
2: А як так виходить, що володарі Кубка в чемпіонаті так все фігово? Ну,
1: бо кубок
2: це пов'язано?
1: Бо Кубок і чемпіонат – це різні турніри.
2: Це зрозуміло. Але що, команди відрізняються, з якими борються?
1: Ну, дивись, в Кубку грають представники і першої ліги. І от, наприклад…
2: Але ж і Шахтар, умовно, теж.
1: І Шахтар, умовно, теж.
2: Тобто там Динамо може перемогти Шахтар, а там не може.
1: А тут вони не зустрічалися між собою в Кубку, і Шахтар вибив хтось інший, розумієш?
2: Ось вона, де собака зарита, зрозуміло.
1: Але насправді вчора закінчилась казка для першолігової команди, яка грала в фіналі Кубку України.
2: А
1: це команда Чернігів.
2: Клас!
1: Рідна команда Вінгера, тобто півзахисника київського «Динамо» Андрія Миколаєвича Ярмоленка.
2: А що вони там всі Андрій Миколаєвич? Що це за заговор «Динамо»?
1: Ба більше, перед матчем в Ярмоленка спитали, типу, як ти ставишся до того, що ти будеш грати умовно проти своєї дитячої команди, з якої ти починав. І Ярмоленко на це відповів, що, типу, я в баті запитав, за кого він буде вболівати. У фіналі батя сказав, що за Чернігів. Бо ти, синку, там зі своїй столиці зажрався, тому я буду вболівати за своїх.
2: Андрію Ярмоленко 37 років.
1: Ну, слухай, для футболу це вже поважний вік.
2: Поважний вік, молодець.
1: Це ще трішечки і все, як то кажуть. Але я думаю, що Ярмоленко буде грати до тих пір, поки не поб'є рекорд Максима Шацьких по забитих голах в українській прем'єр-лізі, а там залишається геть зовсім трішечки. Ну, а казка першолігового Чернігова таки вчора добігла кінця, але зробили вони це красиво і на заповнених трибунах арени Львів. В фіналі оновленого Кубку України київське «Динамо» здобуло жаданий трофей. І хоча перемога 3-1, саме з таким рахунком завершився матч, далася команді не без нервів. Андрій Ярмоленко, до речі, відзначився, але це перший м'яч першолігової команди у фіналі Кубку України.
2: Клас.
1: Молодці, чернігівці, бажаємо вам успіхів і надалі. Ну, а черговий рекорд побив Унаї Емері. Це іспанський спеціаліст, він тренер, який зараз тренує англійську Астон Віллу, тому що вчора саме Астон Вілла виграла фінал Ліги Європи проти Фрайбурга.
2: Отак.
1: Це вам, іспанцю від України, такий величезний
2: кіпаса парадокс.
1: Ну, тим паче, цікаво, що Емері став першим тренером в історії, який виграв один великий європейський трофей, тобто Лігу Європи,
2: так,
1: із трьома різними командами.
2: Ах, типу він спец саме по виграванню
1: Ліги
2: Європи.
1: Дивись, 14-й, 15-й і 16-й рік так. Він вигравав Лігу Європи з клубом «Севілья» тричі
2: так.
1: поспіль.
2: Так.
1: Якщо не помиляюсь, чи то 21-й, чи то 20-й з «Вільяреалом» іспанським. І от зараз з «Астон Віллою». 3-0, дуже впевнена перемога, з чим ми вітаємо і Унаї Емері, і британських вболівальників, конкретно Астон Вілли. Ну і зовсім скоро будемо чекати інші фінали, де теж грають англійські
2: там
1: команди.
2: Там спочатку Ліга конференції.
1: Ліга конференції
2: 27,
1: і там Кристал Пелес. Ну а потім 30-го числа ми чекаємо мегафайт просто від ПСЖ і лондонського Арсеналу.
2: 9:31. Про спорт, про футбол це все. Далі буде про теплу погоду.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози, температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
3: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
5: Сьогодні, у четвер, 21 травня, стартує фінальний 30-й тур української прем'єр-ліги. О 15:30 на УПЛ-ТБ матч, в якому чемпіон України сезону 2025-26 «Шахтар» зіграє з «Колосом». Вмикайте та дивіться наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Партнер проєкту «Флего»
7: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
8: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
9: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
8: Рухають цей світ і закохують нас.
9: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
8: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
9: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
8: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
9: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
7: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
6: Гарні ніжки не ховай.
10: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
11: ми хочемо підтримати вас.
10: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
11: Все, що потрібно,
10: зареєструватися на сайті
11: radioclub.ua
10: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
11: Деталі на radioclub.ua.
10: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.
15: Авторадіо!
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
16: Ранок на автоматі.
0: Авторадіо.
17: Ми запрошуємо вас розділити з нами відкриття по-справжньому теплого сезону на ВДНГ. Там буде класна, дуже-дуже класна вечірка, концерт відбуватися на поляні ВДНГ. І все це під гідою Авторадіо. Артисти, молоді, талановиті. Альона, так, Маша Кондратенко, так. Мішель Андраде.
18: Прабас і Харді.
17: Коротше, там дуже багато класних, реально класних артистів.
18: І діджей-сети, класні люди, ви.
17: Так,
18: куди, перш за коли все. Прийдете. Дуже віримо, що класна погода.
17: Так
18: але,
17: і буде.
18: Але для гарного настрою будь-яка погода хороша. Хороша, а для того, щоб забрати собі два квиточки абсолютно безкоштовно, а не кудись бігти витрачати власно зароблені чесні кошти, просто зараз візьміть і наберіть магічні цифри 0800-334-103. Ми вам їх подаруємо в прямому ефірі.
17: 100%. Ми поки послухаємо пісню, а ви набираєте 0800-334-103. Два квитки на класну подію відкриття літнього сезону на ВДНГ разом з Авторадіо, з артистами, піснями, дискотеками і всім іншим.

0: подарунками.
1: Два квиточки на вікенд Авторадіо на Поляні Веденге через вихідні.
2: 30 травня.
1: Да, в нас буде все це відбуватися, ми розігруємо.
2: Дивіться, спочатку
1: зараз
2: на Поляну Веденге, на класний концерт,
1: потім вечір, Лігу Чемпіонів.
2: Вечері Ліга Чемпіонів. Пацани, що вам ще треба?
1: Телефонуйте просто зараз, два квиточки на кону, 0800-334-103. Альона, Альона, Мішель Андраде, Іван Наві, Маша Кондратенка, Пробаси Харді, Ульяна Ройс, Очі в Очі, Муаят і ви зустрінетесь на вікенді Авторадіо на Поляні ВДНГ, якщо, звісно, зараз зможете виграти квиточки. Беремо дзвінок. Альо, ви в ефірі. Альо.
2: Альо.
1: Так, а ну-ка не соромтеся. Що таке другий день поспіль відбувається? Те, що відбувається. Спробуємо.
2: Причому, що телефонують, а потім мовчать.
1: Авторадіо, ви в ефірі. Алло. А що це за знущання? Я ж бачу цей дзвінок, я ж бачу цю людину. Так, давай ще раз спробуємо. Вчора було таке і сьогодні.
2: 0800-334-103. Алло.
1: Так, там нема куди телефонувати, в лінії забиті. Нарешті. Як звати вас?
3: Михайло.
1: Дуже приємно, Михайло. Звідки ви?
3: Історичне місто Переяслав.
1: О, яке прекрасне. Які, а ви знали, що оці музеї під відкритим небом
2: так
1: називаються скансени?
2: Скансени?
1: Скансен. У вас там такий скансен класний, дуже люблю. І люблю те, що 30-го...
2: Від вас пахне скансеном.
1: Що 30 травня ви принаймні тимчасово станете киянином. Бо приїдете на вікенд початку нового літнього сезону разом з Авторадіо на Поляні Веденга.
2: Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми розповімо, як ви зможете забрати ваші квиточки. Але, друзі, знаєте що? От сьогодні виграли, і ми б могли, в принципі, нічого більше не дарувати.
1: А що?
2: Але завтра ми знов комусь подаруємо два квиточки.
1: І ми не знаємо, о котрій годині. Підозрюємо, що приблизно ці самі. Але не факт. Хай залишається інтрига за нами. Розігруємо квитки на те, щоб ви завершили весну і зустріли літо класно разом з Авторадіо на Поляні ВДНГ. Все, 9.42, їдемо далі.
0: Пітстоп на Авторадіо. Підзарядка настроєм, дозаправка подарунками.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється зліво і пробиває Андрій Кожухар. Що з правою, що з лівою, удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари. Дум'яч в воротах, 2-0, «Карпати» забивають, і це дубль Владислава Бавогло. Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують «Карпати», красива атака справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна отримує сигнали про наближення відкриття переговорних кластерів у процесі вступу до Європейського Союзу, а також про запуск нової програми фінансової підтримки. Йдеться про пакет допомоги обсягом близько 90 мільярдів євро, перші транші з якого можуть надійти вже найближчими тижнями. За словами президента, українська сторона виконала всі необхідні умови для просування в євроінтеграційному процесі. Також триває активна комунікація з партнерами щодо санкційного тиску на Росію. В Україні наголошують, що санкції та економічні обмеження залишаються одним із ключових інструментів впливу на агресора та наближення завершення війни.
2: Про «Нафтогаз України».
1: Українська компанія «Нафтогаз» домоглася дозволу на примусове виконання рішення арбітражу проти російського «Газпрому» в Казахстані. Йдеться про майже 1,5 мільярда доларів. Так, спір виник через контракт на транзит газу через Україну. Після початку повномасштабної війни частина маршрутів була зупинена, і російська сторона відмовилася повністю оплачувати послуги. Після цього справа перейшла в міжнародний арбітраж у Швейцарії. У минулому році арбітраж визнав російську компанію винною та зобов'язав її виплатити борг і витрати.
2: Про мобілізацію.
1: У територіальному центрі комплектування на Полтавщині змінюють принцип формування груп оповіщення. Тепер до них залучатимуть переважно військових, які мають бойовий досвід. У відомстві пояснюють, що такі працівники краще розуміють реалії фронту і потреби армії. Частину співробітників, які не мають бойового досвіду або лише оформлюють статус учасника бойових дій, планують перевести на інші завдання або направити на ротацію в бойові підрозділи. У ТЦК також зазначили, що таким чином хочуть посилити укомплектування армії та забезпечити ротацію військових на передовій.
2: Про свято.
1: Сьогодні відзначають Всесвітній день вишиванки – свято української культури та національної ідентичності. Його започаткували у 2006 році в одному з українських університетів, коли студенти прийшли на заняття у вишитих сорочках. Із часом ініціатива переросла у міжнародне свято. Тепер День вишиванки щороку відзначають у 3-4 травня більш ніж у 60 країнах світу. Так, у час війни та випробувань вишиванка стала не лише елементом одягу, а й символом єдності, пам'яті та сили українців. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: мама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Викликай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Ми з тобою, як люди...
2: майже як люди, погоджусь.
1: Певного віку. Тому в мене конкретно...
2: Який ти толерантний.
1: Конкретно до тебе...
2: Певне питання.
1: У зв'язку з цим певне питання. Ти знаєш, яке в світі місто найстарше? Місто.
2: Ні, не знаю.
1: А я знаю. Їх 4, в принципі, таких.
2: Як прикольно.
1: Найстарішим містом, яке збереглося на землі,
2: так,
1: і досі населене людьми,
2: ух ти,
1: вчені називають Єрихон. Це поселення на західному березі Палестини, історія якого сягає близько 9 тисяч років до нашої ери. Поряд із ним у списку претендентів Дамаск,
2: Сирія,
1: Алеппо,
2: те ж саме,
1: єгипетський Фаюм, кожне з яких має власні аргументи на користь титулу найдавнішого.
2: Прикольно! Да. А в Україні найдивніше місто, треба розібратися.
1: Найдавніше?
2: Деяке,
1: треба розібратися. Судячи з усього, Житомир, він просто в часі, в просторі і поза межами географії.
2: Ми погуглимо обов'язково, завтра Житомир. Про це розкажемо, а поки розпочинаємо останню годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Погнали!
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: дивані. Домашніх розваг.
1: Скажу тобі такий невеличкий дайджест зі світу шоу-бізнесу, а конкретно ми беремо сьогодні на увагу, в увагу кіно. І почнемо з Крістен Стюарт. Знаєш таку акторку? Беллу
2: Суон. Ну, це ж Белла Сутінок.
1: Да. І Сутінок. Коротше, вона знову буде грати вампірку.
2: Знову?
1: Так, да, в Іспанії стартували зйомки нового.
2: Не всю ще кров ти з нас попила.
1: Попила, да. В Іспанії, прикинь, стартували зйомки нового вампірського трилера «Плоть богів», він називається. Одну з головних ролей там виконає Крістен Стюарт, актриса оця, значить, сюжет розгортається, не дивлячись на те, що знімають в Іспанії, в Лос-Анджелесі,
2: так.
1: 80-х років.
2: Так.
1: Герої поринають там в світ нічного життя, гедонізму і загадкової компанії, яка змінює їхню долю. Хто там ще знімається, хочеш ти певно запитати?
2: Звичайно.
1: Ну, з тих, кого ти знаєш, Елізабет Олсен.
2: Да.
1: Вагнер Моура і Альба Баптіста також знімаються, я не знаю, хто це, ну, тим не менше.
2: Хтось.
1: Друга частина нашого дайджесту стосується серіалу про Гаррі Поттера.
2: Його ж зняли, да. Перший сезон зняли.
1: Дві новини з цього приводу. По-перше, так, перший сезон серіалу про Гаррі Поттера вже офіційно знято, вийде вже на це Різдво. Другий сезон перебуває на стадії передпродакшену. От. Але не обійшлося і без скандалів. Юна зірка Гаррі Поттера після, цього доснімання першого сезону відмовилась від зйомок у другому сезоні.
2: А хто саме?
1: Уяви собі, я тобі зараз розкажу. Це дівчинка Грейсі Кокрейн, яка грає Джинні Уізлі в першому сезоні. Одну з серйозних таких ключових ролей, в принципі. Не подобається їй це все. Сім'я актриси заявила, що рішення пов'язане з непередбачуваними обставинами, що, в принципі, можна розшифрувати як не ваше собаче діло. Чому
2: або
1: ми так
2: мало вирішили? Платять.
1: Ну, я не думаю, що дитині в 9 років прям мало платять.
2: Ну, слухай, якби, наприклад, хтось з головної трійці заявив таке.
1: Ну, Джинні Уізлі, це все одно ж серйозно.
2: Ну, не знаю.
1: Ну, коротше, і остання новина кіношно-мультяшна буде стосуватися мультика про Скубіду. Пам'ятаєш
2: так,
1: такого?
2: Звичайно,
1: здавалося б, ну, неможливо вже переробити це і навіщо,
2: можливо,
1: але ні.
2: Можливо, судячи за цього.
1: Да, творці франшизи вирішили ризикнути і зробити те, чого ніхто від них не очікував. Коротше, вони не просто будуть знімати Скубіду знов, а й перетворюють його на японське аніме. Прикинь, новий проект має назву «Йокосо Скубіду». І відкриває він для франшизи новий етап розвитку, так воно пишуть. Виробництвом нової мульткартини займається Warner Brothers Animation спільно зі студією OLM, яка, до речі, створила покемонів. Ну так, щоб ви собі розуміли. Серіал зараз перебуває в розробці, тому точно дата прем'єри, зрозуміло, поки невідома. Однак «Йокосо Скубіду», скоріш за все, матиме реліз у 2027 році. Перший серіал вийде на платформі Тубі в Північній Америці, така є. Ага. А також з'явиться на Cartoon Network в інших країнах. А от мешканцям України на вихід «Йокосо Скубіду» доведеться почекати трошки довше. Значить, сюжет в тому, що Скубіду та Шеггі вирушають до Японії в гастрономічну подорож. Однак відпочинок швидко перетворюється на незрозумілу плутанину. Герої випадково випускають в реальний світ сотні
2: там
1: містичних...
2: Там Годзіла!
1: Да, сотні містичних істот місцевого фольклору. Допомагати шукати та ловити дивних створінь будуть ще й нові персонажі. Чарівниця Юме, техногеній Такумі та родич Скубі на ім'я Дайсукеду.
2: Що дати? Кому?
1: Ну, а що? Мають японці право. Хочуть, хай знімають. Ну. Хто їм може заборонити? Отакий дайджест шоу-бізнесу сьогодні мали на дивані.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Робас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Заголовки. Четвергові заголовки.
1: Весняний настрій. Австрійці вишикувались в гігантську чергу до психлікарні.
0: Двох собак, що вийшли на прогулянку, супроводжував поліцейський ескорт.
1: Клас.
0: Цікаво.
1: Так, в мене про те, що карма все ж таки працює. У Полтаві шахрай їхав за оголошенням про продаж айфону, аби виманити його. Але в автобусі зустрів злодія, який вкрав в нього всі гроші. Після подачі заяви в поліцію шахрая побили п'яні хулігани. Догорався.
0: Ну і в мене нормальна така четвергова історія. Бабуїни, які пригостилися їжею та алкоголем, зіпсували вечірку.
1: Тому нас з тобою, Дімка, вже ніхто нікуди не запрошує.
0: Заголовки.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози, температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на «Київстар ТВ».
8: Сьогодні, у четвер, 21 травня, стартує фінальний 30-й тур української прем'єр-ліги. О 15.30 на УПЛ-ТБ матч, в якому чемпіон України сезону 2025-26 «Шахтар» зіграє з «Колосом». Вмикайте та дивіться наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: автоматія.
1: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
2: А можна щодня так прощатися? Немає часу пояснювати. Почуємось завтра. Запам'ятайте, будь ласка, що завтра в нас п'ятниця. Що це нам дає? Значить, цього разу.
3: Ми завершуємо неймовірний розіграш, неймовірну битву водіїв. Проєкт, який став нам дуже-дуже приємним, так, дуже цікавим, цікавий, дуже інтерактивним. Ну і завтра хтось з тих, хто зареєструвався і, можливо, навіть не був в прямому ефірі і не брав участі в самій грі.
2: Може, навіть слухавку не брав, коли ми телефонували.
3: Може виграти 100 літрів пального. Також ми розіграємо ще додаткові подарунки. Наприклад, там будуть парасольки від сонця в ваше авто.
2: Да, дякуємо нашим друзям і партнерам, які зробили можливою цю гру. Ну, а також завтра ми продовжимо в підстопі розігрувати квиточки для вас на класну подію розпаковку літнього сезону від Авторадіо. Це класний концерт, який буде відбуватися в Києві на Поляні ВДНГ. Альона Альона, Мішель Андраде, Іван Наві, Маша Кондратенко. Офігенні пробаси Харді і багато інших крутих українських молодих артистів будуть для вас співати, діджеї будуть для вас грати, ви будете танцювати, буде світити сонечко, буде рости травичка. Коротше, це буде супер круто.
3: Якщо обіймашки, ціловашки.
2: Так, взагалі. Коротше, якщо ви хочете два квиточки, завтра слідкуйте за ефіром, під стопі обов'язково розіграємо. Такі справи. На цьому кажемо вам до побачення.
3: Арівідерчі.
2: І гудбай.
3: Ну і все. Катерина Соловйова.
2: Діма Єгоров.
3: Па-па. Ранок на автоматі.
1: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Хан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, кожухар потягнув. То на лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у «Карпат». Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває кожухар. Який момент! Подача, удар, поворотах, 1-0! Забивають львівські «Карпати» на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових «Карпати» подали. І, безумовно, не могла оборона «Вереса» нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: gotta go.
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: Президент України провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великої Британії. Сторони обговорили активізацію переговорних процесів щодо війни Росії проти України та узгодили подальші контакти. Також глава держави подякував Великій Британії за допомогу Києву та підтримку українського захисту. Додам, що напередодні президент заявляв про позитивні контакти зі Сполученими Штатами та висловлював сподівання на відновлення мирних перемовин за участі європейських партнерів. Також нещодавно Київ передав свої сигнали Лондону щодо рішення британського уряду пом'якшити антиросійські санкції щодо дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти.
3: Про експорт.
2: В Україні обговорили запуск контрольованого експорту продукції оборонної промисловості та нові кроки в межах домовленостей, відомих як «Дрон-діл». Про це заявили під час засідання, де розглядали спрощення процедур отримання дозволів і скорочення термінів їх погодження. Також повідомляється, що вже готуються перші контракти в межах нових міжнародних партнерств. Їх погодження очікується найближчим часом. Уряд наголошує, що основна мета – посилити українську оборонну промисловість і розширити її присутність на глобальному ринку безпеки.
3: Про пропозиції.
2: США пропонують Кубі курс змін і фінансову допомогу. Так, державний секретар Сполучених Штатів запропонував масштабний пакет допомоги на близько 100 мільйонів доларів, зокрема, продукти та ліки. За планом, розподіл має відбуватися не через державні структури, а через благодійні організації та церкву. Він також розкритикував вплив великої бізнес-структури, пов'язаної з владою, яка контролює значну частину економіки країни. У Вашингтоні заявляють, що допомога буде спрямована безпосередньо людям, а не урядовим чи наближеним до влади структурам.
3: Про музеї.
2: Швеція передала Україні вручну створену репліку бойової хоругви гетьмана Богдана Хмельницького. Оригінал історичного артефакту вже кілька століть зберігається у шведському музеї. У МЗС зазначили, що репліку виготовили шведські майстри вручну за автентичними зразками. У відомстві наголосили, це ще один крок до повернення та збереження української історичної спадщини. Нагадаю, що оригінальна хоругва була втрачена після битви під Берестечком у 1651 році, а згодом потрапила до Швеції як військовий трофей, де зберігається і нині. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини.
4: Партнер проєкту
5: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
4: представляє.
5: «Baby News» – життя продовжується, коли діти народжуються.
4: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання. 20 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 491 актовий запис про народження. З них 261 хлопчик та 230 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, через «Є-малятко» можна зареєструвати народження дитини, оформити допомогу при народженні та зареєструвати місце проживання дитини. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще – сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або в минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
4: Життя продовжується,
5: коли діти народжуються. «Baby News»
4: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 11 година.

черга моя не дійшла. І замість мене там ви, а не я. Летять картини.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
1: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
1: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
1: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.
2: Міні-розмір «Мега-смак» – це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києвій області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
3: Латекс-фауна – два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс-фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА» – живий звук.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
5: Відкрий для себе
6: нові місця
5: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
7: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, щоб побачити те, чим зайнятись разом з Авторадіо. Чим займаються більшість людей на вихідних? Влаштовують секторний обхід супермаркету, намотують кілометри між рядами з побутовою хімією, стоять у чергах на касі або сортують шкарпетки за кольорами. І так тиждень за тижнем. Серйозно? Ви весь тиждень прокидаєтеся о 6-7 ранку під цей злощасний звук будильника, виснажували себе на роботі до вечора тільки для того, щоб на вихідних займатися тільки цим? Я не лікар, але я б вам порадила терміново повернути азарт до життя. Наприклад, покататися на квадроциклах. Квадроцикл – це чотириколісний привід освіжити нервову систему. Ось кілька локацій, де можна спробувати покататися на квадроциклах і відчути вибух адреналіну та справжнє відчуття свободи. Quadro Ukraine – тема в Києві у парку Муромець. Клуб «Гасай» для масштабного драйву на Великій Султанівці. Що-що, поїхали! Село Погреби, вулиця Погребський шлях, 58. Quadro Drive – село Хмільна, Київська область. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
5: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Зроби це сьогодні.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Україн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Авторадіо.
8: Партнер проєкту «Флего»
9: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
10: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
11: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
10: По буднях о 18.40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
11: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
9: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
8: гарні ніжки не ховай.
12: Авторадіо!
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

кадра. У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: зараз шукаєте офіс чи комерційну площу, або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
2: 21 травня у Філз Гарден на ВДНГ. Вечір стендапу. Жива імпровізація від Андрія Бережка та Павла Пінчука. А також хедлайнер вечора – резидент левів на джипі Роман Щербан. Влучний, чесний та впізнаваний гумор, якого ви ще не чули. 21 травня, 20.00. Стендап у Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.ua.
3: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
5: Живий звук. «Поляна ВДНГ» та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18.00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На всій протяжності кордону України з Білоруссю триває посилення інженерного захисту та будівництво фортифікаційних споруд. У Державній прикордонній службі повідомляють, що роботи ведуться через ризики можливих дій з боку Білорусі або Росії. На окремих напрямках також встановлюють мінно-вибухові загородження, щоб ускладнити рух техніки. У відомстві наголошують, що цей напрямок залишається потенційно небезпечним, а Україна має підтримувати там сильні оборонні позиції для реагування на будь-які загрози.
2: Про Євросоюз.
1: У країнах Європейського Союзу фіксують різке посилення міграційної політики та збільшення кількості депортацій. За останній рік ухвалено майже 500 000 рішень про повернення мігрантів до країн походження. Це один із найвищих показників за десятиліття, хоча фактично виконати вдається лише частину таких рішень. Найчастіше під депортацію потрапляють громадяни Туреччини, Грузії, Сирії та Албанії. Лідерами за кількістю фактичних вислань стали Німеччина, Франція та Швеція. У ЄС пояснюють такі дії посиленням контролю за зовнішніми кордонами та боротьбою з нелегальною міграцією і контрабандою людей.
2: Про військові навчання.
1: Росія заявила про доставку ядерних боєприпасів до польових пунктів зберігання ракетних підрозділів на території Білорусі в межах спільних навчань. За даними російського оборонного відомства, білоруські військові відпрацьовують отримання так званих спеціальних боєприпасів для комплексів «Іскандер-М», їхнє спорядження та підготовку до застосування. Також у межах навчань, які тривають кілька днів, задіяні ракетні підрозділи, авіація, кораблі та десятки тисяч військових. У Росії заявляють, що мета маневрів – перевірка боєготовності та стримування противника. Україна розцінює такі дії як серйозну загрозу безпеці для регіону та Європи.
2: Про заяви.
1: В Ірані попередили, що у разі повторних атак з боку Сполучених Штатів конфлікт може вийти за межі Близького Сходу. В Тегерані наголосили, що відповідь буде спрямована не лише на регіональні об'єкти США, але й на більш віддалені цілі. Однак конкретних деталей не уточнили. Заява пролунала на тлі застою у переговорах між сторонами щодо припинення конфлікту. Тегеран передав нові пропозиції Вашингтону, але вони містять вимоги, які раніше вже були відхилені, зокрема щодо санкцій, активів і військової присутності США в регіоні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 20 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 491 актовий запис про народження. З них 261 хлопчик та 230 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, через «Є-малятко» можна зареєструвати народження дитини, оформити допомогу при народженні та зареєструвати місце проживання дитини. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще – сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або в минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 12-та година.

0: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик», футбольному клубу «Чайка» 50 років.
2: Вхід вільний. 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
3: Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Відкрий для себе
6: нові місця
5: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
7: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Що робить людину киянином, родовіт у третьому поколінні, особливий зв'язок із духом міста, чи, можливо, щоденна ранкова кава на золотих? Є певні підозри щодо останнього варіанту, але справжню відповідь ви знайдете у виставі «Легенди Києва» в Театрі драми комедії на лівому березі Дніпра. Ця постановка занурить вас у захопливу подорож крізь віки, де історичні факти переплітаються з містикою Зеленого театру та найтемнішими київськими переказами. Ви дізнаєтеся, як весільні традиції та загадкова нормандська версія спонукала Либі та її братів заснувати місто на дніпровських пагорбах, а також відкрити для себе, ким насправді були легендарні прабабусі Європи, які змінили хід історії всього континенту. Окремою лінією у виставі проходить маловідомі подробиці з біографії Владислава Городецького, великого мрійника, який подарував столиці її славнозвісний будинок із химерами. Вистава, яка відбудеться 24 травня, створена для тих, хто народився тут, і для тих, хто лише вчиться бути кияном, пронизуючи столицю своїми мріями та віддаючи їй частинку своєї душі. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
5: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
5: Сьогодні, у четвер, 21 травня, стартує фінальний 30-й тур української прем'єр-ліги. О 15.30 на УПЛ-ТБ матч, в якому чемпіон України сезону 2025-26 «Шахтар» зіграє з «Колосом». Вмикайте та дивіться наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
1: Автор радіо. Твій рух вперед! Barbra Streisand.

0: На Авторадіо.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: «Кан будує». Житло твоєї мрії у «Файна Таун». І навесні дарує неймовірні знижки від «Кан» на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. «Файна Таун» – ідеальне місце для файних людей. «Салютна 2» – поруч із метро «Нивки».
4: «Файна Таун» – живий квартал.
5: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хезбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хезбургер.ua».
6: «Хезбургер».
7: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
8: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється зліво і пробиває Андрій Кожухар. Що з правою, що з лівою, удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари.
10: Дум'яч в воротах, 2-0, «Карпати» забивають, і це дубль Владислава Бавогло. Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують «Карпати», красива атака, справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
11: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні в Україні більшість мереж автозаправок зберегли стабільні ціни на пальне. Зміни відбулися лише в державній мережі, де подорожчали та частково подешевшали окремі види бензину. Зокрема, бензин марки 98, А95 та А92 зріс у ціні приблизно на 50 копійок. Водночас один із видів бензину подешевшав більш ніж на 2 гривні. Ціни на дизельне пальне та автогаз залишилися без змін у всіх мережах. Найдешевший дизель продається приблизно по 86 гривень 90 копійок за літр, а автогаз – близько 47 гривень. Інші великі мережі АЗС зберегли вартість пального на рівні попереднього дня.
2: Про заходи.
1: У північних регіонах України, що межують із Росією та Білоруссю, Служба безпеки та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи. Йдеться про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області. У цих регіонах посилили контррозвідувальні та контрдиверсійні дії. Передбачено активні перевірки громадян, а також огляд територій і приміщень для виявлення заборонених предметів. У відомствах наголошують, заходи мають превентивний характер і спрямовані на посилення безпеки у прикордонних регіонах.
2: Про інциденти.
1: Литва пояснила рівні повітряної тривоги після інциденту із російським дроном. Так, у відомстві наголосили, що жовтий рівень означає потенційну загрозу найближчим часом. У такому разі людям радять перейти в безпечніше місце та бути уважними до офіційних повідомлень. Червоний рівень означає, що повітряна ціль вже може перебувати в повітряному просторі країни або наближатися до кордону. Населення закликають негайно прямувати до укриттів і залишатися там до скасування тривоги. А білий рівень означає відбій загрози.
2: Про свято.
1: Сьогодні відзначають Всесвітній день вишиванки – свято української культури та національної ідентичності. Його започаткували у 2006 році, коли студенти одного з українських університетів прийшли на заняття у вишитих сорочках. Згодом ця ініціатива стала міжнародною і тепер об'єднує щонайменше 60 країн. У період війни в Україні з'явилося нове культурне явище – так зване мілітарі-вишиванка. Це сорочка з елементами військової символіки, сучасними мотивами та образами, що відображають події сьогодення. Дослідники культури відзначають, що вишиванка і надалі залишається символом пам'яті, єдності та сучасної української історії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 20 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 491 актовий запис про народження. З них 261 хлопчик та 230 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, через «Є-малятко» можна зареєструвати народження дитини, оформити допомогу при народженні та зареєструвати місце проживання дитини. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще – сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або в минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Коли тиждень на фініші і внутрішній акумулятор вже не тягне, тобі

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 13 година.

0: «Вортекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Відкрий для себе
6: нові місця
5: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
7: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Ось вам один психологічний трюк. Коли в житті все важко і негативних емоцій надто багато, варто передивитися старий фільм чи мультик, який ви дивилися в часи, коли все було добре і легко. Те саме працює із музикою. Якщо у вас починається істерика через те, що впала ручка, це вже дзвіночок, що вам треба трохи видихнути. 23 травня можна піти в Fields Garden на ВДНГ, де знову запалюватимуть «It's my life». У програмі хіти 80-х, 90-х, нульових і початку 10-х років. Українська та зарубіжна музика, яку ви знаєте на пам'ять і впізнаєте з перших нот. Яскраве світло та драйвові рухи балету перенесуть вас у часи, коли танцювали до самого світанку, змушуючи забути про будь-які зайві думки. Це ідеальний привід зібрати своїх близьких, згадати улюблені мотиви та відчути справжню свободу наповну. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
5: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Весна. Весна. Весна. Авторадіо. Три рух вперед.
1: Ось така математика. Математика.
2: Любити дорівнює піклуватись. Інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Хай дорога буде рівною, як весняний настрій. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Сьогодні, у четвер, 21 травня, стартує фінальний 30-й тур української прем'єр-ліги. О 15.30 на УПЛ-ТБ матч, в якому чемпіон України сезону 2025-26 «Шахтар» зіграє з «Колосом». Вмикайте та дивіться наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
2: Реклама на Авторадіо.
6: Партнер проєкту «Флего»
7: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
8: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
9: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
8: Рухають цей світ і закохують нас.
9: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
8: По буднях о 18.40 ми будемо телефонувати їм.
9: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
8: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
9: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
7: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
6: Гарні ніжки не ховай.
2: Авторадіо.

0: ходжу по місті.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
2: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: Ого, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
2: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
3: Міні розмір, мега смак. Це міні мега бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У 6 регіонах України через негоду частково зникло електропостачання. Як повідомили в Міністерстві енергетики, без світла залишились понад 160 населених пунктів у Київській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Полтавській і Дніпропетровській областях. Також через російські атаки дронів на енергооб'єкти та артилерійські обстріли прифронтових територій. Проблеми зі світлом спостерігаються у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Водночас у Міненерго зазначили, обмежень електропостачання для споживачів не передбачається.
2: Про перевірки.
1: Національна поліція України розпочала масштабні перевірки у Житомирській, Тернопільській та Івано-Франківській областях після викриття посадовців поліції у корупційних схемах. Напередодні Служба безпеки України затримала кількох керівників обласної поліції за підозрою у прикритті незаконного бізнесу з відвертим контентом. Фігурантів справи відсторонили від роботи, а одного з працівників Міністерства внутрішніх справ уже звільнили. У Національній поліції наголосили, жодне порушення закону не залишиться без покарання.
2: Про Африку.
1: Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від поїздок до окремих регіонів Демократичної Республіки Конго через спалах вірусу Ебола. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, інфекція поширюється у двох провінціях. У зовнішньополітичному відомстві радять громадянам, які вже перебувають в країні, уникати поїздок до уражених районів, дотримуватись вказівок місцевої влади та стежити за офіційними повідомленнями посольства. Також працюють гарячі лінії українських дипломатичних установ для екстреного зв'язку.
2: Про одяг.
1: Міністерство культури подало українську вишиванку до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Як наголосило у відомстві, вишиванка є символом української ідентичності, єдності та культурної спадщини, що передається із покоління в покоління. Міністр культури Тетяна Бережна заявила, що важливо, аби світ знав про українське походження вишиванки та її значення для українців. Наразі до списку ЮНЕСКО вже внесено український борщ, петриківський розпис, писанку та інші елементи української культури. Нагадаю, сьогодні в Україні відзначають День вишиванки. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14-та година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
2: 22 травня у Fields Garden на ВДНГ нове ім'я поп-сцени Самчук. Запала в душ. Вірусні хіти, що підірвали чарти. Мадам, таку як ти, коси та яка щира лейді. Мадам. Вечір у колі своїх, де кожен рядок звучить близько та щиро. 22 травня, 20:00, Fields Garden, Самчук. Квитки на Контрамарка.ua.
3: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
5: Відкрий для себе
6: нові місця
5: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
7: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, щоб побачити те, чим зайнятись разом з Авторадіо. Чим займаються більшість людей на вихідних? Влаштовують секторний обхід супермаркету, намотують кілометри між рядами з побутовою хімією, стоять у чергах на касі або сортують шкарпетки за кольорами. І так тиждень за тижнем. Серйозно? Ви весь тиждень прокидаєтеся о 6-7 ранку під цей злощасний звук будильника? Виснажували себе на роботі до вечора тільки для того, щоб на вихідних займатися тільки цим? Я не лікар, але я б вам порадила терміново повернути азарт до життя. Наприклад, покататися на квадроциклах. Квадроцикл – це чотириколісний привід освіжити нервову систему. Ось кілька локацій, де можна спробувати покататися на квадроциклах і відчути вибух адреналіну та справжнє відчуття свободи. Quattro Ukraine – прямо в Києві у парку Муромець. Клуб «Гасай» для масштабного драйву на Великій Султанівці. Що-що, поїхали! Село Погреби, вулиця Погребський, шлях 58. Quattro Drive – село Хмільня, Київська область. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
5: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла! Весна на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Сьогодні у четвер, 21 травня, стартує фінальний 30-й тур української прем'єр-ліги. О 15.30 на УПЛ-ТВ. Матч, в якому чемпіон України сезону 2025-26 «Шахтар» зіграє з «Колосом». Вмикайте та дивіться наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на «Київстар ТБ».
4: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
5: Ми починаємо
6: дизель-шоу!
4: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
8: Та які поради найважливіші для нових батьків?
7: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
8: на Авторадіо.
7: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
8: Деталі на radioclub.ua.
7: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
0: Не є лікарським засобом. Реклама. Авторадіо.
12: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: судвах.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
2: З кожним новим кілометром.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед.

0: на Авторадіо. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10.00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
3: Вхід вільний. 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
4: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
3: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І якраз Денис Мірошніченко, налаштований виконувати цей стандарт, пробиває під поперечину, Кожухар потягнув. То на лівий фланг Назар м'яч відправляє, там партнер і швидка контратака у «Карпат». Під праву ногу підлаштовується, удар відбиває Кожухар. Який момент. Подача, удар, поворотах, 1-0. Забивають львівські «Карпати» на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових «Карпати» подали. І, безумовно, не могла оборона «Вереса» нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна працює над створенням дешевих ракет-перехоплювачів для боротьби з російськими шахедами. Як заявив міністр оборони Михайло Федоров, за дорученням президента Україна зосередилась на розробці доступних рішень для захисту від дронів-камікадзе. Частина таких розробок уже перебуває на етапі випробувань і фактично готова до масштабування. Федоров наголосив, це напряму впливає на безпеку людей, адже йдеться про посилення захисту міст, енергетики та критичної інфраструктури від російських повітряних атак. Стратегічна мета – досягти рівня близько 95% перехоплення ворожих цілей.
2: Про евакуацію.
1: Із прифронтової Дружківки на Донеччині евакуювали всіх дітей, повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Юрій Винокуров. За його словами, у місті більше не залишилось неповнолітніх. Водночас у Слов'янську та Краматорську діти ще перебувають, і евакуаційні служби працюють з родинами, щоб вивести їх у безпечніші регіони. Також в обласній військовій адміністрації повідомили, що деякі родини після евакуації повертаються до небезпечних районів. Такі випадки фіксували, зокрема, у Лимані.
2: Про пропозиції.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні новий статус асоційованого члена ЄС. Він дасть змогу Києву брати участь у роботі європейських структур без права голосу. Свою ініціативу Мерц виклав у листі до лідерів блоку. За його задумом, українські посадовці зможуть брати участь у самітах Євросоюзу та зустрічах міністрів, однак без права голосу. Також канцлер запропонував країнам ЄС поширити на Україну пункт про взаємну допомогу, щоб створити додаткові гарантії безпеки. За словами Мерца, така ініціатива може сприяти мирним переговорам щодо завершення війни.
2: Про вчених.
1: В Україні цього року запрацює національна система дослідників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вручення державних нагород українським науковцям. За його словами, система стане індивідуальним рейтингом підтримки вчених. До неї увійдуть 2650 найкращих українських дослідників, які отримуватимуть щомісячні державні стипендії. Окремо підтримку передбачить для молодих учених, жінок в науці та науковців-ветеранів. Президент наголосив, розвиток науки є важливим для зміцнення оборони, технологій і безпеки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15-та година.

0: на Авторадіо.
1: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
2: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня Латекс Фауна зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
2: Живий звук. 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестиваль на Арт-завод «Платформа». Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери «Замна Саунд Сістем» та «Ейткейс». Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
0: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Відкрий для себе
5: нові місця
4: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
6: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Що робить людину киянином? Родовід у третьому поколінні? Особливий зв'язок із духом міста? Чи, можливо, щоденна ранкова кава на Золотих? Є певні підозри щодо останнього варіанту, але справжню відповідь ви знайдете у виставі «Легенди Києва» в Театрі драми комедії на лівому березі Дніпра. Ця постановка занурить вас у захопливу подорож крізь віки, де історичні факти переплітаються з містикою Зеленого театру та найтемнішими київськими переказами. Ви дізнаєтеся, як весільні традиції та загадкова нормандська версія спонукала Либіс та її братів заснувати місто на дніпровських пагорбах, а також відкрити для себе, ким насправді були легендарні прабабусі Європи, які змінили хід історії всього континенту. Окремою лінією у виставі проходить маловідомі подробиці з біографії Владислава Городецького, великого мрійника, який подарував столиці її славнозвісний будинок із химерами. Вистава, яка відбудеться 24 травня, створена для тих, хто народився тут, і для тих, хто лише вчиться бути киянином, пронизуючи столицю своїми мріями та віддаючи їй частинку своєї душі. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози, температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн-2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Україн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
7: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
8: ми хочемо підтримати вас.
7: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
8: Все, що потрібно,
7: зареєструватися на сайті
8: radioclub.ua
7: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
8: Деталі на radioclub.ua.
7: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
12: Партнер проєкту «Флего»
7: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
13: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
14: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
13: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
14: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
7: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
15: гарні ніжки не ховай.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Стоп. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера «Просто неба». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Кабінет міністрів цього року проведе масштабний аудит витрат державного бюджету у понад 20 ключових сферах. Перевірка стосуватиметься соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури, підтримки бізнесу та міжнародної діяльності. В уряді кажуть, цей аудит покликаний оцінити ефективність використання бюджетних коштів і знайти можливості для оптимізації витрат відповідно до вимог Європейської комісії. Підсумкові звіти мають подати до 1 грудня цього року, щоб врахувати результати під час формування бюджету на наступні роки.
2: Про війну.
1: Стратегічна мета України у війні – завдавати Росії втрат на рівні близько 200 військових на кожен квадратний кілометр їхнього просування. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, Сили оборони України нарощують інтенсивність бойових дій і поступово ускладнюють просування противника, змушуючи його зазнавати значних втрат. Федоров також зазначив, рівень втрат російської армії зростає протягом останніх місяців, що, за оцінкою відомства, впливає на темпи бойових дій і загальну ситуацію на фронті.
2: Про вимоги.
1: Греція вимагає від України офіційних вибачень через інцидент з морським дроном у Середземному морі, заявив міністр оборони країни Нікос Дендіас. За його словами, безпілотник, який фіни вважають українським, нібито становив загрозу для цивільного судноплавства і міг призвести до численних жертв. Дендіас заявив, що Греція знає тип дрона та місце його виробництва. У Міністерстві закордонних справ Греції наголосили, що очікують офіційних висновків Генштабу. Після цього афіни можуть вдати до офіційних дипломатичних кроків на двосторонньому та міжнародному рівнях.
2: Про санкції.
1: Українська федерація гімнастики оскаржуватиме рішення Міжнародної федерації гімнастики про повне зняття санкцій з Росії та Білорусі. В середині травня спортсменам із цих країн дозволили знову виступати на міжнародних змаганнях під національною символікою. В Українській федерації назвали це рішення таким, що ухвалили з перевищенням повноважень і вимагають скликання позачергового конгресу федерації. Також Українська федерація гімнастики назвала це рішення дискримінаційним і таким, що створює нерівні умови для спортсменів на тлі війни. Тож Україна вимагатиме перегляду рішення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 16 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. І як співає Джері Хейл, я не Prius, а болід. І про боліди ми скоро теж будемо говорити, тому що Формула-1 рухається. І ми так само, як Формула-1, намагаємось вриватися в ефір. Я Олександр Попов, Максим Зборовський так само. Три години разом з вами сьогодні.
2: Але цікаво, що в космосі ані Пріуса, ані боліда ще не було. Ну, хоча небесні певні об'єкти, їх називають болідами. Дивись, кабріолет запустив. Ілон Маск, так?
1: Родстер.
2: Десь там
1: літає.
2: Та із манекеном Девіда Бові, здається, під трек Девіда Бові. Сьогодні ми хочемо почати вечірній драйв, друзі, із, значить, цікавої статистики, яку навели сьогодні, близько 4 годин тому, сили безпілотних систем України. Отже, значить, це такий календарик, який вказує на темп роботи наших захисників. Дивіться, 1 травня – Туапсинський НПЗ, палає. 3 травня – нафтовий термінал Приморськ, 4 травня – Самарський НПЗ, 5 травня – Кримський НПЗ, 7 – Пермський, 8 – Ярославський, 13 – Тамань нафтовий термінал, 15 – Рязанський, 17 – Московський, 20 – Кстовський. Як вони взагалі, чи вони думали такі назви придумуючи?
1: Це жахливо.
2: 21 травня – Сизранський НПЗ і далі – знак питання. Це такий квіз від наших сил оборони, від сил безпілотних систем для Русні.
1: Це до Дня вишиванки. Це до Дня вишиванки, вони, я так розумію, зробили такий, склали те, що вже відбулося. Друзі, сьогодні ще раз хочемо вам нагадати, ми вчора закликали вас приходити на роботу в вишиванках. От Максим якраз прислухався і прийшов. Цікаво, як у вас цим, можете нам написати в Телеграм, це просто заходьте на сайт Авторадіо, і там є написати в студію. І розкажіть нам про вашу вишиванку, чи одягали ви її сьогодні, чи фоткалися в офісі. Нам буде цікаво почитати і з вами це обговорити.
2: Та давайте. Що розповідаєте? Фотки кидайте.
1: О, теж покажемо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, сучасні технології, вони розвиваються в режимі Усейн Болта, мені здається. Тому що як тільки вони з'являються, от як, наприклад, той самий штучний інтелект з чатом GPT, буквально півроку і все. Там всі вже в чаті GPT, з'являються Gemini і тому подібні різні версії.
2: Це як флеш у супергероїв.
1: Максимально швидко. І от з електромобілями, ми бачиш, все теж, ми, здається, перетнули оту ту межу.
2: Коли вже не можна назад повернутися.
1: Вже назад не повернемось. І от частка електромобілів у світі може сягнути 30%. І це може стати вже у 26-му році. Світовий авторинок продовжує швидко переходити на електротягу, так би мовити. І от за прогнозами Міжнародне енергетичне агентство, на яке посилається Укравтопрому, у 26-му році електромобілі та плагін-гібриди, тому що не всі готові прям повністю присісти, всім ще треба запас пального трошки, можуть зайняти майже 30% глобальних продажів. Просто от зараз треба розуміти, що за підсумки 25 року продажі електромобілів збільшились на 20%. Перевищують 20 мільйонів одиниць. Це фактично кожен четвертий новий автомобіль у світі вже купують електрифікований. Так чи інакше. Або плагін гібрид, або 100% електричний.
2: І далі динаміка тільки на зростання.
1: Абсолютно.
2: Ну дивись, за принципом будь-якого технологічного розвитку, тобто щось має бути наступним обов'язково. Ну це от зараз це ми бачимо в війні.
1: Та? Літаючі?
2: Спочатку це війна на землі, а потім війна дронів.
1: Так.
2: Тобто ми вийшли на цей рівень. А що буде наступним після електрокарів, на твою думку?
1: Я думаю,
2: ну,
1: що
2: проводневі двигуни давно говорять. Про сонячну енергетику. Я вчора побачив електромобіль із просто сонячною панелью на даху.
1: Ну, це більше прикол, мені здається. Але сам факт того, що ми рухаємося до 2000 кілометрів на одному заряді, це факт.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик», футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
2: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Відкрий для себе
6: нові місця
5: та незабутні враження на Авторадіо. Маршрути вихідного дня.
7: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Ось вам один психологічний трюк. Коли в житті все важко і негативних емоцій надто багато, варто передивитися старий фільм чи мультик, який ви дивилися в часи, коли все було добре і легко. Те саме працює із музикою. Якщо у вас починається істерика через те, що впала ручка, це вже дзвіночок, що вам треба трохи видихнути. 23 травня можна піти в Fields Garden на ВДНГ, де знову запалюватимуть «It's my life». У програмі хіти 80-х, 90-х, нульових і початку 10-х років. Українська та зарубіжна музика, яку ви знаєте на пам'ять і впізнаєте з перших нот. Яскраве світло та драйвові рухи балету перенесуть вас у часи, коли танцювали до самого світанку, змушуючи забути про будь-які завідумки. Це ідеальний привід зібрати своїх близьких, згадати улюблені мотиви та відчути справжню свободу наповну. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
5: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, і в цю спеку з'являються приємні новини. Я поки бачу тільки по Києву, але я так розумію, що і по Україні воно теж буде запускатися. В Києві розпочався сезон фонтанів. Розпочався цей сезон фонтанів, парках, скверах.
2: Вони от якраз співпадають із часом з випускними.
1: Можливо, можливо. Я думав, що вони від погоди відштовхуються. У мене така була думка. Але якщо, можливо, випускні,
2: ну, типу, коли сезон дощів у нас, запускаємо фонтани. Дощі йдуть, кладемо асфальт.
1: Злива, так, злива в Києві вчора, позавчора така, що ховайся з цими молніями і всім іншим. Але і спека, все ж таки, ну, вже, от, знаєш, 2 плюс 27 сьогодні на вулиці. І вже...
2: На хвилиночку.
1: Спекотно. Плюс мені подобається, я тут недалеко від одного сквера з таким живу, і я періодично туди з собак заходжу, я бачу цих дітей, які в цій плюс 27, плюс 30 на сонці активно бігають, і думаю, ну клас.
2: Мені подобається ось ці ноу-хау, які роблять з оприскуванням води, коли дуже спекотно, їх встановлюють в різних локаціях, доволі людяних, на центральному Хрещатику нашому у Києві теж вони стоять, і ти собі можеш отак, проходячи, просто освіжитися, ну, такі... не намокнути, та, а освіжитися, та. Це дуже класно. А як ти, до речі, ставишся до того, щоб купатися або освіжатися в самих фонтанах? Це, ну, культурно, це... чи це,
1: якщо тобі,
2: не культурно?
1: Якщо тобі до 7 рочків, це культурно. А після вже є питання, мені здається. Я не знаю. Я, купатися, митися, мабуть, ні. Але є ж фонтани спеціальні, через які ти бігаєш.
2: Окей, це не ок лізти в одязі, це не ок роздягатися повністю, але ти можеш взяти рушничок, можеш взяти якісь шортики, плавочки, перевдягнутися.
1: Макс, я не буду з тобою в ці сквери ходити.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі. Денна температура 19-25 тепла. На півночі плюс 28-32, опади не передбачаються. На сході плюс 27-31, можливі дощі та грози. У південних областях дощитиме, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі завтра сухо та здебільшого сонячно, на термометрах плюс 27-31. У столиці опади не передбачаються, повітря прогріється до 25-28 градусів.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
1: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
4: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
6: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
8: Та які поради найважливіші для нових батьків?
7: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
8: на Авторадіо.
7: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
8: Деталі на radioclub.ua.
7: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Твій рух вперед. I went deaf on the bitch.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо про спорт. І насправді ми можемо говорити сьогодні і про сьогоднішній день, і про вчорашній, але, в принципі, будемо говорити сьогодні про все. Чого про сьогоднішній? Тому що, нагадаю, прем'єр-ліга сьогодні стартує, причому вже Шахтар грає з Колосом, 49-та хвилина, там 0-0. Але все ж таки зосередимо нашу увагу на вчорашньому матчі, тому що вчора відбувся надзвичайно історичний матч, мені здається, як мінімум для команди Чернігова, ну і для Динамо те, тому що давненько вони не були переможцями Кубку України.
3: Але диви, якщо дивитися з історичної точки зору, то це відбулася така битва традиційна між Київською та Чернігівською землями. Та? І відбулася вона, на мій подив, доволі спокійно. Тобто не було жодних скандалів, відіграли на максимум обидві команди, видавили все можливе із себе, із вічливостю і вдячністю один до одного.
2: Розумієш, а це тому, що це не принципове дербі, умовно, Шахтаря і Динамо. Якби це був Шахтар і Динамо в фіналі Кубку, то були б і бійки, були б емоції. І мені здається, що це було трошки в інших кольорах. Але...
3: Саме тому Шахтар намагається якомога скоріше стати чемпіоном та кожного
2: вони
3: року.
2: Вони вже стали чемпіонами, та треба нагадати. Отже, Динамо Київ перемогли Чернігів 1-3, при тому, що був момент, коли в першому таймі Чернігів навіть зрівняв рахунок. Далі вже в другому таймі динамівці практично на початку так на 53-й хвилині забили другий, і потім вийшла легенда Андрій Ярмоленко. Забив 22-й гол, до речі.
3: Він і випередив Андрія Шевченка.
2: Тому Динамо собі точно тепер забезпечили Єврокубки.
3: А Київ отримав кубок Динамо, так, який сюди має їхати після того, як його показали усьому Львову. Показуйте!
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
4: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини – записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з «Авторадіо». Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд «Авторадіо». Початок о 16:00. Живий звук.
5: 21 травня у Філз Гарден на ВДНГ. Вечір стендапу. Жива імпровізація від Андрія Бережка та Павла Пінчука. А також хедлайнер вечора – резидент «Левів на джипі» Роман Щербан. Влучний, чесний та впізнаваний гумор, якого ви ще не чули. 21 травня, 20:00. Стендап у Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.ua.
0: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть! Звук.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
8: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Грошове забезпечення військових і нова модель контрактів – серед головних пріоритетів Міноборони України на найближчі місяці. У відомстві також планують оновити систему рекрутингу та служби, запровадити чіткіші механізми ротації військовослужбовців. Другий напрям – реформа оборонних закупівель. Відомство має намір активніше використовувати тендерні процедури, зокрема під час закупівлі БПЛА, щоб підвищити прозорість і зменшити корупційні ризики. І третій пріоритет – гарантоване забезпечення бойових бригад дронами. Йдеться про мінімальні щомісячні поставки безпілотників для планування та виконання бойових завдань.
2: Про енергетику.
1: Акумуляторні станції зможуть отримати статус об'єктів критичної інфраструктури, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Каже, системи накопичення електроенергії внесли до переліку секторів критичної інфраструктури. Це дасть змогу посилити їхній захист і підвищити стійкість енергосистеми. В уряді наголошують, такі станції допомагають балансувати навантаження в енергосистемі та зменшують ризики аварійних вимкнень, особливо в умовах атак на енергетичну інфраструктуру.
2: Про війну.
1: Збройні сили України поступово переходять від війни на виснаження до асиметричної стратегії, заявив головком Олександр Сирський. Каже, Україна змушена діяти проти значно чисельнішого противника, тому основний акцент робиться на точкових ударах по ворожих тилах, посиленні захисту неба та активному застосуванні безпілотних систем. Сирський наголосив, важливу роль у втраті російських сил відіграють українські дрони, а потреба армії залишається незмінною – це системи протиповітряної оборони, ракети та боєприпаси. Також він відзначив важливість розвитку спільного з ЄС виробництва безпілотників у межах так званого альянсу дронів.
2: Про статистику.
1: В Україні вперше з 2022 року зафіксовано більше в'їздів громадян, ніж виїздів. За даними Державної міграційної служби, за 4 місяці цього року кількість в'їздів українців перевищила виїзди. Це свідчить про те, що люди почали повертатись поступово додому. У відомстві наголошують, йдеться про загальну міграційну динаміку перетину кордону, а не точну кількість людей. Серед причин такої тенденції називають стабілізацію енергосистеми, поступове вичерпання ресурсів за кордоном у частини українців та європейські програми підтримки добровільного повернення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, а ну відгадай загадку. Мочили, колотили, рвали, крутили, узор вишивали, на свято одягали.
2: Давай так, чесно. Ну, вишиванка?
1: Вишиванка.
2: Слухай, це, а що це таке? Це таке, так, прислів'я таке?
1: Це загадка.
2: Прикольно.
1: Це така загадка. Прикольно. Насправді є дуже багато пов'язаних із вишиванками. Зазвичай їх в садочку дітям читають, загадують. А так, якщо насправді взяти як елемент нашого гардеробу, то для тебе це більше святковий одяг, чи це повсякденний одяг? Тому що зараз суперечок дуже багато, з року в рік вони всі активізуються саме на день вишиванки, в останній четвер травня, третій четвер травня.
2: Третій, так.
1: Що ні, давайте ходити повсякдень.
2: Ну так, а в чому проблема? Тут же питання, дивися, якщо це ж як сорочка. Є сорочка, звичайна сорочка, яка в тебе святкова, біла, з великим коміром, не знаю, ну така особлива, з запанками. А є сорочка, яку от я в клітинку сьогодні прийшов в офіс, і немає проблеми. Тому мені здається, так і з вишиванками.
1: Тобто декілька має їх має бути.
2: Ну в ідеалі так. В ідеалі так. Причому якась, знаєш, там, яка має історію. От у мене у дружина якраз якось за донат виграла вишиванку сторічну.
1: Клас.
2: Сторічну.
1: Клас.
2: І це, ну, я б ніколи не повірив, якщо це сталося не з моєю дружиною, прям напряму.
1: Мені складно взагалі уявити, що хтось просто розлучився із таким скарбом, родинним скарбом.
2: Ну, дивись, зібрали на дуже круту справу, дуже багато грошей, і зрештою вона за донат виграла.
1: На це не шкода, так.
2: Ну, це класна історія, і я дуже люблю вишиванки, які вишиті білим по білому. Це ж взагалі окремий витвір мистецтва, який хочеться носити на собі просто щодня.
1: От так і я собі хочу вишиванку із суто херсонським узором.
2: О,
1: мрію про
2: це. З кавунами. Десь так.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, автотема. Давайте поговоримо. Причому Макс тут каже, що максимально актуальне, якщо подивитися зараз у вікно.
2: Такі дощі і зливи. Я думаю, що для всіх слухачів авторадіо, для всіх автомобілістів це актуальна тема. Якщо ще не приводи Боже, не потрапляли в озеро,
1: то краще
2: на
1: треба.
2: Вулиці, ви дослухайтеся до наших прогнозів, які ми даємо в ефірі Авторадіо, прогнозів погоди. Якщо не вірите нам, залазьте на сайт застосунок Укргідромедцентру і будете попереджені. Машина ваша буде ціліша, тому що от зараз сильні зливи, це ж не секрет, що наші міста, вулички, вони просто перетворюються на ріки і озера. І от перше правило, якщо це все ж таки трапилося, чи знаєш ти, що потрібно робити? Перше, найголовніше правило. Є покрокова інструкція, що потрібно робити. Звісно, якщо ви добре хоча б розбираєтеся в тому, що складається ваш автомобіль.
1: Зачекай, це правило про те, що вже затопило, чи ти в'їжджаєш в калюжу?
2: Ні, ти виходиш з дому після ночі, вона вже плаває по вікна, по самі вінця.
1: Ну, паніка, плакать, кричать, я не знаю, вишкрібать воду. Я не знаю, що можна ще розробити з нею.
2: Перше і найголовніше, золоте правило. Забудьте про ключ запалення, друзі.
1: Опа.
2: В жодному випадку не намагайтеся заводити затоплений автомобіль, тому що якщо вода потрапила в систему пуску, а коли високий рівень води, це завжди відбувається, гідроудар забезпечений. Далі вам вже ніщо не допоможе. Тому не заводьте. Починайте із видобування води з вашого автомобіля, а потім сушкою. Тобто покроковий план реанімації автомобіля, він полягає в тому, що її потрібно висушити. Це простіше зробити влітку. Звісно, за хорошої теплої погоди, але все ж таки потрібна більш ґрунтовна сушка, тому наша порада – до профільних майстрів звертайтесь.
1: А далі мело, він якраз тормоз чи не газ? На тормоз.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього!
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
3: Кан святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси. Я за

0: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
1: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Ну, одна з найголовніших спортивних подій України та світу – це, звичайно, Ролан Гарос, який вже стартував з кваліфікації, але ми, нам пощастило, тому що більшість наших українок одразу потрапили в основну сітку.
3: 8, так, якщо я не помиляюся. Але давай так, не хочу зараз нікого обманювати, ні себе, ні тебе, ні слухачів. Є вже жеребкування основної сітки другого в сезоні цього тенісного турніру серії Grand Slam Ролан Гарос. І вже відомі противниці українок. Еліна Світоліна вийде проти Анни Бондар з Угорщини. Хто
2: так, це 58-ма ракетка. По суті, ну для Еліни, як мінімум, ми сподіваємося, що це точно прохідна має бути суперниця.
3: Марта Костюк, їй випала Оксана Селехметьєва.
2: Селехметьєва, це безпрапорна 89-та ракетка. Марта, треба нагадати, зараз у нас 15-та, тому теж хочеться вірити, що якісь ці хрестики буде ставити, як Еліна в свій час, вибиваючи безпрапорних, так і Марта зробить.
3: Мені чомусь видається, що варто попереживати за Даяну Ястремську, якій випала 13-та Жасмін Паоліні.
2: Так, тут, звичайно, буде непросто, але Даяна може показати зуби, і тим більше, якщо вона хоче пробиватися вище, вона зараз 45-та, Паоліні 13-та. Треба перемагати. Це не топ-10, це можна перемагати.
3: Юлія Стародубцева, їй Анна Блінкова, судячи по прізвищу, я теж розумію, що
2: туди
3: це нейтральна.
2: Туди ж нейтральна, безпрапорна 99-та, а Юля у нас 54-та наразі.
3: Ангеліна Калініна, їй Діан Парі випала, тобі щось це прізвище говорить?
2: Ну,
3: окрім того, що вона з Франції.
2: Дивись, це 94-та, Калініна теж зараз 84-та. Це має бути, я думаю, десь плюс-мінус на рівні матч.
3: Так, Дар'я Снігур, тут Клара Таусон.
2: Тут важко буде. Клара 21-ша ракетка. Це потужна данська суперниця. Ну, віримо в Україну.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
4: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі. Денна температура 19-25 тепла. На півночі плюс 28-32, опади не передбачаються. На сході плюс 27-31, можливі дощі та грози. У південних областях дощитиме, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі завтра сухо та здебільшого сонячно, на термометрах плюс 27-31. У столиці опади не передбачаються, повітря прогріється до 25-28 градусів.
4: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
2: Радіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
8: Ми починаємо.
9: Дизель-шоу!
7: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Партнер проєкту «Флего»
11: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
12: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
13: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
12: Рухають цей світ і закохують нас.
13: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
12: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
13: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
12: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
13: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
11: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
10: Гарні ніжки не ховай.
14: Авторадіо!
15: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну, а зараз, друзі, про українську прем'єр-лігу поговоримо, тому що вона ось так випадково серед усіх тем і подій трошки випала з нашого поля зору, з нашого фокусу, але вона не припиняється. От буквально нещодавно, там 10 хвилин тому, завершив свій матч «Шахтар» із «Колосом». До речі, неочікувано програвши, гірники вирішили не напрягатися, тому що, ну,
2: це все.
1: Чемпіонські пояснення.
2: Це все. Це останній тур. 30-й тур, тому на цьому, на цих вихідних будемо ставити крапку от в цьому, в цьогорічній УПЛ. Давайте одразу скажемо так, Шахтар-Колос вже зіграли, Колос виграв 1-0. Завтра 23-го у нас буде Олександрія Кривбас, епіцентр СК Полтава, Карпати Зоря, і на суботу це все, і в неділю ми отримуємо взагалі повне закінчення взагалі української прем'єр-ліги цьогорічної. Це у нас буде «Динамо» Київ зіграє проти «Кудрівки», «Верест» зіграє проти «Металіст» 19-25, «Полісся» буде приймати «Рух», ну і «Оболонь» зіграє свій останній матч проти «ЛНЗ». А якщо ми дивимося на турнірну таблицю, «Шахтар» так, абсолютно безперечний чемпіон, 72 очки вони в цьогоріч заробили, і їх наздогнати, ну, в принципі, без шансів було вже зрозуміло для всіх ще за три тура до цього.
1: До речі, цьогорічним сезоном і останньою грою 30-го туру УПЛ за «Шахтар» зіграв і легендарний Тарас Степаненко. Це був останній матч в його кар'єри. І цікаво, що загалом він провів в «Шахтарі» 15 сезонів і завоював 25 трофеїв.
2: Але найцікавіше ще, хто ж буде другий, ЛНЗ Черкаси чи Полісся? Тому що у ЛНЗ 57 очок, у Полісся 56. І, ну, це приємно стати другими, наприклад.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: «Альянс Новобуд».
2: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється зліво і пробиває! Андрій Кожухар! Що з правою, що з лівою? Удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари. Тум'яч в воротах! 2-0! Карпати забивають, і це дубль Владислава Бавогло! Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують «Карпати», красива атака, справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські терористи вдень завдали удару по Дніпру. Як повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, внаслідок ворожої атаки пошкоджені два багатоповерхові будинки. Там виникла пожежа, кількість постраждалих вже перевищила 10 людей. Декого з поранених довелось госпіталізувати. Зауважу, у Києві та області під вечір також оголошували повітряну тривогу через ворожий безпілотник. На цю мить загрозу наша протиповітряна оборона ліквідувала.
2: Про суд.
1: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Його апеляційну скаргу суд не задовольнив. Рішення ухвалили під час розгляду скарги на запобіжний захід у справі щодо можливої корупційної схеми. Ухвала суду є остаточною, оскаржити її вже не можна. Нагадаю, раніше Вищий антикорупційний суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 140 мільйонів гривень. Згодом екс-керівник Офісу президента вийшов із СІЗО після внесення грошей.
2: Про угоди.
1: Україна і Сербія відновлюють роботу над укладенням угоди про вільну торгівлю. Вітчизняні товари отримають вільний доступ на новий ринок. Відповідну спільну заяву підписали у Белграді. Документ має відкрити нові можливості для експорту, полегшити доступ товарів на ринки обох країн та стимулювати створення робочих місць. Також очікується посилення економічної співпраці та формування спільних виробничих ланцюгів. Нагадаю, торік Україна і Чорногорія оновили угоду про вільну торгівлю. Передбачається спрощення правил для міжнародної торгівлі та зменшення адміністративних перешкод для бізнесу.
2: Про заходи.
1: В Україну повернули прах лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії, повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Церемонія зустрічі відбулась на пункті пропуску Ужгород, де прах передали українські прикордонники. Далі його доправлять до Києва для перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі. У заході взяли участь представники влади, військові, духовенство та громадськість. Раніше президент Зеленський повідомляв, що готується рішення щодо перепоховання полковника УНР Євгена Коновальця та інших історичних постатей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Разом з вами продовжуємо бути. Я Олександр Попов, Максим Зборовський, Анна Різадінова сьогодні в студії вечірнього драйву. Говоримо про спорт, про маркетинг, про життя, буття взагалі.
2: Так, я хочу нагадати питання, на якому ми зупинилися перед треком. Тобто, де поставити ось цю правильну межу між здоров'ям і спортом? Коли ми говоримо про виховання вже майбутнього покоління олімпійців, чемпіонів і інших великих представників у спорті, в художній гімнастиці.
3: Ми зараз вже відходимо від результату будь-якою ціною, слава Богу, тому що я, як ніхто, знаю, знаєте, коли ти завершуєш Олімпійські ігри, нібито в тебе олімпійська медаль, але твоя самооцінка просто на нулі, ти себе взагалі не відчуваєш людиною. І, як я кажу, навіщо взагалі потрібен цей спорт, якщо так закінчувати. Тож зараз все про підхід. Тобто про екологічний підхід до дітей. Угу. Всі вже зрозуміли, що ось ця радянська система, знаєш, от вирощувати, як створювати ось ці проєкти для країни нікому не потрібно. Тобто зараз все ж таки на першому місці ментальне здоров'я. Зараз я вже не бачу, що на дітей там піднімають руку або там, ну, якісь такі, знаєш, жахливі речі. От, тобто, не знаю, мені подобається, як ми розвиваємося. Дійсно, у такий, знаєш, європейський підхід от на вже стає. Це було складно, тому що спочатку багато хто казав, ну, результат вже досягається тільки через там якийсь пресинг, через жорсткість, от як звикли,
2: а
3: знаєш.
2: А ніби в нашому житті сьогодні пресинга не вистачає, особливо для дітей.
3: Так, але от, напевно, академія одна з перших взагалі клубів, хто почали, знову ж таки, я ще не підготувала олімпійську чемпіонку, ми тільки нам 4 роки, але ми почали взагалі говорити про те, як важливо, що тренери говорять протягом тренування дитині, як вони розмовляють з батьками і так далі, тобто наскільки це важливо, тому що одне, знаєш, неправильне слово тренера може зіпсувати все життя дівчинки, і я знаю, про що я говорю.
1: Це у мене є історія знайомого футболіста, який займався тут з нашими радянськими ще тренерами, а потім потрапив в Ювентус, в підліткову школу Ювентуса. І він каже, це було так, у тебе клас, тобою нормально розмовляють.
2: Тобі це йому пощастило, що ще він в англійську прем'єр-лігу не потрапив.
1: Слухай, СБК Саміт – це якби історія про об'єднання бізнесу і спорту. І мені здається, що останнім часом ми бачимо дуже багато брендів, які беруть до себе спортсменів. Причому це не прямолінійні часто варіанти, коли там спортивний бренд бере спортсмена. Часто це якісь можуть бути навіть неочікувані поєднання. От ти зараз дивишся і там згадуєш своє минуле. Як тобі зараз? Те, що нарешті Україна прокидається.
3: Знаєш, я іноді навіть жалкую, що в мої часи, знову ж таки, повертаємося до Ріо, до 16-го року. От не було такої зацікавленості от саме спорту, тому що дійсно не було таких контрактів, не було таких спонсорів, не було таких реклам. І я трошечки сумую з цього приводу, але я радію, як стрімко розвивається саме маркетинг спортивний в Україні. Це дуже круто. Ну, слухай, ми бачимо, що навіть на Олімпіаді в Парижі були присутні перші обличчя країн, я не знаю, зірки Голлівуду, співаки, ну, тобто, вони
1: стає
3: дуже
1: модно.
3: Так, от просто, знаєш, бути дотичним до спорту. Знову ж таки, Анна Вінтур, це головна людина у Вог, у журналу Вог, вона сказала, дала завдання, щоб саме спортсменів брали на обкладинки, тому що спорт це круто, про що спорт це про дисципліну, тобто по всіх країнах світу, от прям таке завдання, знаєш.
1: Прикольно. Прикольно.
2: А от якщо говорити конкретно про побудову публічного образу якогось, зараз кому легше, чоловікам-спортсменам чи жінкам-спортсменам? Робити, скажімо, от
1: медіа-кар'єру?
2: Медіа-кар'єру, так.
3: Все залежить від людини. Знаєш, спортсмени все ж таки трошечки такі стримані люди, і нам десь важко відкритися, важко щось собі нібито дозволити, знаєш, там навіть зробити якусь фотосесію чи там ще щось. Ну, акторам, давайте чесно, там людям з шоу-бізнесу це легше, тому що нібито ми обличчя країни, на нас дивляться молоде покоління, тобто є багато, знаєш, ось цього але. Але все залежить від людини. Тобто, хто хоче розвиватися, зараз багато платформ, я не знаю, соціальні мережі і так далі, багато інструментів, через які можна розкритися. І знову ж таки, багато чого залежить від виду спорту. От я дивлюсь, види спорту, де, от, наприклад, там боротьба або дзюдо, де зародився вид спорту, наприклад, там у Японії. Дуже багато спонсорів саме йде з Японії. Знаєш, тут знову ж таки художній гімнастиці. Гімнастиці трошечки не пощастило.
1: Клас, дякуємо. Ще раз нагадаємо, якщо хочете почути Аню, залітайте 27 травня на СБК Саміт, КВЦ Парковий, там ще є квиточки, окрім Ані, там ще буде дуже багато крутих спортсменів, олімпійських чемпіонів, просто бізнесів, тому
2: та,
1: буде цікаво.
2: Ледь не щодня на всіх сторінках СБК Саміт у соцмережах можна познайомитися, там по 10 людей пачками їх представляють.
1: І приводьте своїх дітей до Ані в школу,
3: так,
1: на художню гімнастику. Так,
3: красиво.
1: Дякую, Майя.
3: Дякую.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Міні-розмір «Мега-смак» – це міні-мега-бургер від «Хезбургер». М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua».
4: «Хезбургер»!
5: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
6: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. «Агроленді» – файне все. Це «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Виявляється, якщо ти, Сань, не знав, за статистикою, більшість жінок щодня поєднують одразу кілька ролей. Керівниця, мама, організаторка побуту. І тут можна просто до безкінечності перелічувати.
2: Так, а ще, я так розумію, як мінімум особистий психолог для всіх нас. Кожного треба вислухати.
1: І не те, що як мінімум, як максимум, так. Особливо для чоловіків, які приходять увечері після роботи і починають нити, ой, я втомився. Але, друзі, якщо це опис вашої дружини і колеги, то країна має про неї почути.
2: Отже, реєструйте своїх багатозадачних жінок на сайті авторадіо.ua у проєкті «Міста місіс непосидючість».
1: А ми по буднях о 18:40 в нашому вечірньому шоу «Вечірній драйв» будемо телефонувати тим, кого ви зареєстрували, кого обрав наш рандомайзер для того, щоб поспілкуватися в прямому ефірі, познайомитися і подарувати круті набори для краси і здоров'я.
2: Ну і гранд-фінал 9 червня. Неймовірний відпочинок у спа готелі «Немо», адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко, їх зовсім не хочеться приховувати. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі. Денна температура 19-25 тепла. На півночі плюс 28-32, опади не передбачаються. На сході плюс 27-31, можливі дощі та грози. У південних областях дощитиме, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі завтра сухо та здебільшого сонячно, на термометрах плюс 27-31. У столиці опади не передбачаються, повітря прогріється до 25-28 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: стій. Ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Ять з історією з 1879 року.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
7: ми хочемо підтримати вас.
6: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
7: Все, що потрібно,
6: зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
7: Деталі на radioclub.ua.
6: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом.
8: Реклама.

0: партнер проєкту «Флего» представляє
1: «Міста місяць непосидючість»
0: на Авторадіо.
2: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі рухають цей світ і надихають своєю красою та легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
3: Так, друзі, все правильно. Вже в нас така прям стала звичка. Нам навіть буде сумно, коли ця акція закінчиться, бо нам приємно дзвонити вам отак по буднях о 18:40 і дарувати подарунки, зробити вам приємно, розповідати вам, як про вас думають ваші там колеги, чоловік. Тому що, можливо, ви не знали цього.
4: Брат, батьки, сусіди. Ну, тут можна просто до безкінечності перераховувати. І от, власне, одна із героїнь, яка рухає світ, це Анастасія, яку обрав сьогодні наш рандомайзер. А перед цим її обрав Олег, її чоловік, як дружину і матір їхніх двох дітей.
3: Давайте знайомитися. Анастасія, добрий вечір.
4: Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
4: Анастасія, а з якого ви міста? Давайте знайомитися.
5: З міста Одеса.
4: Місто Одеса! Сезон вже відкритий, перше,
3: так,
4: перше питання.
3: Ви вже купалися?
5: Ще ні, ще не відкривали сезон.
4: Так, а тут нам трошечки підкажіть, одесити, вони, в принципі, за будь-якої погоди купаються? Чи вони не купаються? Чи вони, от, та що нам те Чорне море?
3: Що ми не бачили, що?
5: Ну, якщо чесно, то дуже рідко ходимо на море, але з дітьми стараємось вибиратися все ж таки, хоч разів 10 за літо.
4: Чую справжню корінну одеситку.
3: Це приблизно так, як я, який живу в Києві.
4: Так, значить, дивіться, Анастасія, ваш Олег, чоловік Олег, він зареєстрував вас в нашій акції «Місто місяць непосидючість». І ви таким чином, що рандомайзер вас обрав, ви виграли вже подарунок від нашого партнеру проєкту «Флего» для ваших ніжок, а чоловік вам допоможе розібратися із цим подарунком, як його правильно застосувати.
3: Що написав?
4: Значить, ваш чоловік, він про вас і вашу суперсилу пише наступне. Чудова жінка, мама двох активних хлопців. Вона трохи втомлена зараз і вважає, що їй потрібно трохи перезавантажитись.
3: Так і є?
5: Так і є, дійсно, да?
4: Так, а як ваш розпорядок дня взагалі виглядає? Чим ви так сильно втомлені?
5: Ну, це садочок, школа, певна онлайн-робота, хатні справи і так, як білка в колесі цілий день.
3: Тоді наш подарунок точно має бути стати вам в нагоді. Ще раз вас вітаємо.
4: Вітаємо.
3: Одесі передаємо величезне вітання окремо теж. Залишайтесь на зв'язку, ми розкажемо, як подарунок чек вам отримати.
5: Дякую, і від Одеси теж вітання.
4: Дякуємо. Найголовніше, ми не сказали, що Анастасія відтепер буде брати участь у нашому гранд-фіналі 9 червня для того, щоб отримати спа
3: в готелі Немо
4: в Одесі.
3: Друзі, на сьогодні ми прощаємось, почуємось так само з вами завтра, 16-та, вмикайте Авторадіо, в принципі, слухайте його постійно. Па-па!
1: Міста місяць непосидючість
0: на Авторадіо.
1: Подарунки жінкам,
0: які не зупиняються ні на хвилину.
2: Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA.
6: Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі Немо.
2: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
0: Гарні ніжки. Не ховай.
7: Реклама. Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего». Дієтична добавка «Флего». Коли ніжки хочеться показати.
8: «Флего». Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
0: Реклама.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.

0: про коментарі.
1: Єврокомісія прокоментувала ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про запровадження для України статусу асоційованого членства в ЄС як проміжного етапу до повноправного вступу. У Брюсселі підтвердили, що отримали відповідний лист і закликали продовжувати обговорення цієї ініціативи на рівні Євроради. Водночас у Єврокомісії наголосили, що будь-які рішення щодо розширення ЄС мають ґрунтуватись на принципі заслуг і вже чинних процедурах. Нагадаю, Фрідріх Мерц запропонував тимчасовий формат асоційованого членства як можливий компроміс між швидким вступом України та стандартною процедурою розширення ЄС.
0: Про фінансування.
1: Японія надасть Україні новий грант за програмою екстреного відновлення. Йдеться про 40 мільйонів доларів. Відповідну угоду українська сторона підписала з Японським агентством міжнародного співробітництва. Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури, підтримку медицини, аграрного сектору та розвиток суспільного мовлення. Віце-прем'єр Олексій Кулеба повідомив, що це вже п'ятий етап спільної програми відновлення України за підтримки Японії. Наразі країни співпрацюють у сферах енергетики, транспорту, медицини, освіти та гуманітарного розмінування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 19 година.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
6: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
7: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
8: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі. Денна температура 19-25 тепла. На півночі плюс 28-32, опади не передбачаються. На сході плюс 27-31, можливі дощі та грози. У південних областях дощитиме, повітря прогріється до 23-29 градусів. В центрі завтра сухо та здебільшого сонячно, на термометрах плюс 27-31. У столиці опади не передбачаються, повітря прогріється до 25-28 градусів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Дорогою додому. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
3: З 22 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Партнер проєкту «Флего»
7: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
8: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
9: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
8: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
9: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
7: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
6: гарні ніжки не ховай.
1: Авторадіо.

0: на Авторадіо. 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.
2: Авторадіо. Why wait to say, at least I did it my way. Lie

0: Авторадіо. 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
3: Живий звук. 22 травня у Філдс Гарден на ВДНГ нове ім'я поп сцени Самчук. Вірусні хіти, що підірвали чарти. Мадам, таку як ти, коси та яка щира лейді. Вечір у колі своїх, де кожен рядок звучить близько та щиро. 22 травня, 20:00. Філдс Гарден, Самчук. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

цацки чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Авторадіо.
1: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Реклама на «Авторадіо».
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
4: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
5: Та які поради найважливіші для нових батьків?
4: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
5: на Авторадіо.
4: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
5: Деталі на radioclub.ua.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

Планотайп. У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Wow. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.

0: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
1: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
2: На «Авторадіо» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 17 травня відбувся матч 29-го туру УПЛ, в якому львівські «Карпати» приймали рівненський «Верес». Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Мірошніченко з ним у центрі, опиняється зліво і пробиває Андрій Кожухар. Що з правою, що з лівою, удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара, але це не нездоланні удари.
4: Тум'яч в воротах, 2-0, «Карпати» забивають, і це дубль Владислава Бавогло. Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Атакують «Карпати», красива атака, справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на «Авторадіо». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

авто час тече інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Весна. Авторадіо. Три рухи вперед.

0: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря.
2: Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. «Авторадіо» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга завершує сезон. Не пропустіть у суботу 23 травня о 18:00 на Авторадіо живу трансляцію одного з найцікавіших матчів 30-го туру. «Карпати-Зоря». Гру коментує Дмитро Шпірко. Вмикай та вболівай за одну з улюблених команд. Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Весна. Весна. Весна. Авторадіо. Три рух вперед.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23-я година.

Авторадіо. Рухайся так, ніби світ налаштований на твою хвилю. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: би ти не був.
1: Тебе завжди чекають вдома. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Палаючи вогнем в своїх серцях, ми маємо

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна. Весна. Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух в

0: їх багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

Авторадіо. В авто час тече інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: друга година.

0: Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Весна. Весна. Весна. Авторадіо. Три рух вперед.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.